0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Kjører du rundt i møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her, og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Du, hør på de vindusviskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema. Oh.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elvarheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Enkelt ferdig.
1: Solrenovasjon fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hva jeg sa? Solorenovasjon.no.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling og Meka veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei, du.
2: Hei.
3: Bilen min sier pang, og så hoster den.
2: Hoster den, ja.
3: Ja, det først pang, mm-hmm. Og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
2: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
4: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
5: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Rødder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okkes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hva jeg sa? Solorrenovasjon.no.
0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller?

Hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis i jobben? Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring i sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis i jobben? Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring i sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.

0: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
3: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
4: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
5: Tusen takk, Delta!
3: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
8: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice. Dekkhotell hos oss lettvint. Mens juleskiftet pågår, byr vi på en kopp kaffe, eller kanskje det frister med en trimtur på Myrmoen. Vi heiser opp bilen riktig, trekker dem med riktig tiltrekningsmoment, og nullstiller dekktrykket ditt. Vi leverer alle dekkmerker, alt fra rimelig dekk, til testvinnere fra Nokian, Continental og Goodyear. I dekksesongen har vi åpent utvalgte lørdag og noe av torsdag på kveldstid. Time bestiller du på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer er gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
5: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lona har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønnehouse mellom landene I går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønnehouse-avtalen ble inngått 4. desember I fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I landet det siste året. Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mest vinnende artist da hun tok sin 31. statuett under nattens MTV Video Music Awards. På forhånd lå hun likt med Beyoncé på 30 priser. Taylor Swift kunne blant annet hente hjem den nye hederskåringen Artist Director Honor og vant årets musikkvideo. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet oppretter sak etter en slåsskamp under en fotballturnering på Vangbana I Hamar I går. Slåsskampen oppstod under en semifinale mellom Tynset og Gryner fra Oslo. Flere spillere I 14-15-årsalderen var involvert, og det ble utdelt både slag og spark. Ingen ble alvorlig skadet. Ifølge politiet har trenere og lagledere fra begge lag beklaget spillernes oppførsel. Politiet ber folk som filmet hendelsen om å ta kontakt. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator tre fine priser som fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandekonferansen I februar neste år. Men juryen trenger tips om hvem som bør bli vinner. Siste frist for å nominere 1. oktober. Det sier seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos fylkeskommunen.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Flere dyre vesker ble stjålet fra en butikk på Maxi Storsenter I Hamar natt til I går. En vekter rykket ut til en innbruddsalarm ved 5-tida, men fant da ingen tegn til innbrudd. Da en ny alarm gikk halvannen time senere, så ble det oppdaget en stor vannlekkasje I første etasje. Brannvesenet fant senere et høl som var skåret I veggen mellom to butikker. Politiet undersøker åstedet og vet foreløpig ikke hvor mye som stjålet. Tre bilførere ble anmeldt for promillekjøring under en UP-kontroll på Riksvei 25 ved Sæteråsen I Trysil I går. Politiet skrev også ut 11 forenklet forelegg for høy fart. Høyeste målte hastighet var 107 km I timen nær skiltet 80-sone. På E16 ved Skarnes skrev UP ut 31 forenklet forelegg for fart I går. Høyeste hastighet her var 85 km I timen nær skiltet 60-sone. I tillegg fikk 5 bilførere forelegg for mobilbruk. Solør får skya vær for det meste I dag, og perioder med regn melder yr.no. Sør og sørøst bris får vi, og temperaturer opp mot 12 grader.
3: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

til mandag, morgenblus og Stein Ove Berg. Vi har kommet frem til 28. september og uke 40. I studio sitter Bjørn Martin Brandet frem til 10 den formiddagen her. Vi tar en titt i underholdningsguiden etter Bjørn Eidsvåg og Simer Mann. Dette I takt med deg.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får alltid 15% promsbonus på all fersk frukt og grønt, 50% på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkontoen og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som 2,4 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde, du også.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei, du.
0: Hei.
1: Bilen min sier pang, og så hoster den.
0: Hoster den,
1: ja. Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
0: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
2: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
3: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
8: Underholdningsguiden.
9: Det trimdans I dag fra 19 til 22. Merk at trimdansen nå på Skansen Grendehus et par mandager på grunn av teater på Idrettens hus Kjellmyra. I dag så det Lasse Bangfield som sørger for musikken. I morgen så har HLF Solør hørselshjelper på Eldres hus Svulrya fra 11 til 13. Du kan spille bridge hos Åsnes Folkebibliotek I morgen fra 11 til 14. Gruepensjonistforening har treff på Grue Rådhus I morgen klokka 17.30. Det blir bingo og Bære Kåre står for musikken. Og I morgen kveld så det igjen radiobingo her I Soloradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten.

0: Martine Haugen fra Dombås 26 år, og nå hun ute med sitt første kontraalbum, Hardships and Hopes. Lokalradioen fikk være med da hun hadde release-konsert på et fullsatt Herre Nilsen I Oslo tirsdag. Og for henne det spesielt å endelig slippe musikken som hun har jobbet med.
1: Det føles ganske sprøtt, egentlig. Men det en stor ære å liksom få bringe ut I verden noe som hun så fornøyd med.
0: Den tradisjonelle countryen har fulgt Haugen lenge, og et av de sterkeste musikalske møtene kom allerede I tenårene, og det var med Emmylou Harris.
1: Og det med Emmylou Harris, da, det jo et av mine store forbilder, så du traff jo rett der. det var faktisk en kjøretur med far min I hans Pajero. Han kjøpte sin ny Pajero, så inni den så lå det Emmylou Harris CD da. Og da merket jeg at det var et eller annet som bare bergtok med en gang. Det var jeg rundt 12-13 år, kanskje. Det egentlig, ja. Forelsket ved...
0: Country-interessen ble etter hvert mer enn bare lytting. Som 15-åring så kom hun med I et Johnny Cash tribute band og fikk sine første erfaringer på festivaler og scener.
1: Og så begynte jeg I et Johnny Cash tribute band. Når jeg gikk I glad jeg var 15 år. og da var jeg så heldig å få bli med rundt på mange forskjellige festivaler og scener da, med det her Johnny Cash-bandet. Og da datte jeg egentlig rett I country, ja, kaninhullet, kan man si da. da bare gro med lengre ned.
0: Når Haugen skriver egne låter, henter hun inspirasjon både fra musikken hun har hørt på og fra sitt eget liv.
1: Jeg vet ikke, men jeg har hørt utrolig mye på denne musikken da. Så jeg tror det en slags at jeg henter inspirasjon fra den, og så bruker liksom opplevde ting da. Følelser og relasjoner og erfaringer, og så på en måte bygger noen slags univers ut fra det da. Så det jo ingen historie som på en måte 100% riktig, men den inspirasjon.
0: Titlen Hardships and Hopes oppsummerer ifølge Haugen mye av innholdet på plata.
1: Det egentlig et slags sammendrag om hva alle låtene handler om, eller hva alle låtene handler om. At kjærligheten alltid så lett. det djupe daler og kan være høye topper, av at det kjennes ut som den mest djupe daler. Men at til slutt så vi et håp og et ljus I enden av tunnelen, og det kan være en god følgesvenn.
0: Og det en låt som står litt ekstra høyt for henne.
1: Ja, nei, der lurer jeg faktisk på, jeg var så heldig å få meg med to helt fantastisk blinke damer, og Elin Glende og Kristine Marie Åsvang, på låta Shadow, som også har gjort tristemt. Så hele låta synget tristemt, så laget god hjelp til Thomas Nesheim, som produsenten, et arrangement. Litt inspirert til trio-albumen til Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emmylou Harris. Så det tror jeg faktisk min favoritt.
0: Det var Martine Haugen. Her favorittlåta hennes fra debutalbumet Hardships and Hope, nemlig Shadow.

Politiet stadig på farten og har kontroller rundt om I fylket. I går så var det en kontroll på E16 ved Skarnes. Utrykningspolitiet skrev ut 31 forenklet forelegg for høy fart under kontrollen. Høyeste hastighet var 85 km I timen I skilta 60-sone. I tillegg så var det 5 førere som fikk forelegg for mobilbruk under kjøring, melder politiet.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Du mellom 50 og 65 år og bor i Åsnes, så bør du følge med på Helse-Norge i oktober. Åsnes en av seks norske kommuner som deltar i en ny forstudie om hjernehelse og forebygging. Prosjektet gjennomføres av Nasjonalt senter for aldring og helse, og handler først og fremst om forebygging, sier kommuneoverlege Laila Høyås Herling.
2: Det går på at det rulles ut en spørreundersøkelse på Helse-Norge til de som mellom 50 og 65 i Åsnes kommune, hvor du får et spørreskjema som du krysser av, og ut ifra det du svarer så får du enten en score da, på om du i lav eller moderat eller høy risiko for å ha en sykdom, og ut ifra det så får du anbefaling om hva du skal gjøre videre.
1: Victoria Vinje Jacobsen gikk helt til topps i den nasjonale finalen i Forsker Grand Prix en torsdag kveld. Etter først å ha vunnet den lokale finalen, så kunne hun også juble for seier på Edderkoppen scene i Oslo. Dagen etter hadde det fortsatt ikke gått helt opp for henne at hun faktisk hadde vunnet.
3: Ja, det var utrolig moro, og jeg sitter jo alltid med en følelse at det er jo nesten uvirkelig. Og da jeg våkna i dag tidlig, så suste dette her i liksom

0: Solør får skyet vær for det meste I dag, og perioder med regn melder yr NO. Sør- og sørøst bris får vi, og temperaturer opp mot 12 grader.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
5: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
6: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
11: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
12: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Twisted Little Star, Bertine Zetlitz I endelig mål. Vi tar en titt I politiloggen etter Skylar Grey og Didi som kommer her med Coming Home.

0: coming home.
1: Diddy og Skylar Grey med Coming Home. Så en titt I politiloggen. Flere dyre vesker ble stjert fra Maxi Storsenter I Hamar natt til søndag. Brannvesenet fant et høl I veggen mellom to butikker. Politiet vet enda ikke hvor mye som stjert ifra stedet. Tre bilførere ble anmeldt for promillekjøring under en kontroll på Riksvei 25 I Trysil I går. 11 fikk forelegg for høy fart. Den raskeste kjørte I 107 km I timen ned skilta 80-sone. På E16 ved Skarnes fikk 31 bilførere forelegg for høy fart I går. Høyeste hastighet var 85 km I timen I 60-sona. 5 fikk også forelegg for mobilbruk. En gummibåt med påhengsmotor som ble funnet ved Trosvika I Stangelørdag tilbake hos eieren, melder politiet. Og politiet oppretter sak etter en slåsskamp mellom spillere fra Tynset og Gryner under en fotballturnering I Hamar I går. Spillere 14-15 år gamle. Ingen ble alvorlig skadet. Politiet ønsker kontakt med folk som filmet hendelsen.

0: Åsnes kommune en av 6 norske kommuner som skal delta I et forstudie om hjernehelse denne høsten her. Laila Høyås Herling, her det forstudiet går ut på.
1: Det går på at det rulles ut en spørreundersøkelse på Helse Norge til de som mellom 50 og 65 I Åsnes kommune, hvor du får et spørreskjema som du krysser av, og utifra det du svarer så får du enten en score da, på om du I lav eller moderat eller høy risiko for å ha en sykdom. Og utifra det så får du anbefaling om hva du skal gjøre videre, og den siste, hvis du høy risiko, så blir du anbefalt å bestille en time hos legen for å gjøre en videre undersøkelse. Og da går det mye på dette med å ta noen blodprøver, måle blodtrykket og sånn.
0: Dette her jo også I forebyggende øyemed. Her det folk, her til grep det folk kan få beskjed om å ta hvis de får utslag på disse spørsmålene her.
1: Ja, da det I hvert fall I utgangspunktet min kan gjøre selv med å Man får jo da tilbud om å undersøke hva du kan gjøre med kosten din, hva du kan gjøre med fysisk aktivitet, det å ha sosial kontakt med andre og sånn. Og det jo, formålet jo utgangspunktet det å bedre hjernehelse. Og inni dette prosjektet så det også lenka til at man kan svare på noen spørsmål innen noe som heter hjerneløfte, som også en nasjonal digital spørreundersøkelse. Det kan kanskje Mona som jobber I hukommelsesteam hos oss si litt mer om.
0: Mona Skara, demenskoordinator I Åsnes. Dette til tross for at det kanskje kan bli mindre jobb på deg etter hvert, så dette positivt.
2: Ja, det positivt. Det han kan forebygge tidligere I livet vil jo gjøre at han kanskje slipper noen sykdommer og ekstra plager da han blir eldre. Dette ikke ting han ser resultatet om en gang, men over tid vil han kunne gjøre ting som gjør at han har det bedre da han blir eldre.
0: Men hvilke faktorer det prat om her, Laila, som kan påvirke eller øke risikoen da, for ulike typer hjernesykdommer?
1: Ja, vi vet jo det at hvis du for eksempel røyker, eller om du har høyt kolesterol, eller høyt blodtrykk, eller noen andre kroniske sykdommer, så kan det gjøre noe, og jeg sier kan det gjøre, for det gjør det ikke på alle, påvirke blodsirkulasjonen, og dermed også påvirke hvordan blodsirkulasjonen til hjernen. Så vet vi at folk lever mye lengre nå, så alle vil få noe etter hvert, men det vi kan forebygge tidlig, som Mona sier, det jo positivt, for da får man det mye bedre I mange flere år.
0: Og nå skal dette rulles ut 1. oktober, skjønte jeg at første pulja får melding på Helse Norge, men alle får ikke samtidig, Lala?
1: Nei, da har vi tatt de to bolker I tilfelle da, vi håper jo at så mange som mulig svarer på dette, og hvis det mange som tar kontakt med legesenteret, så det for at ikke alt for mange skal vente for lenge på teamet. Så da kommer det en bolk I 1. oktober og en 15. oktober. Så alle mellom 50 og 65, begge kjønn I Åsnes kommune, vil få dette på Helse Norge og har anledning til å delta. Og vi håper så mange som mulig ønsker å svare på de spørsmålene som man får.
0: Og Mona, her det de risikerer ved å ikke svare da?
2: Nei, hvis de ikke svarer på det, så lar de en sjanse til å ta vare på egen helse gå ifra seg. Da. De får noen varsler som gjør at de kan ta tak I ting som kan forebygge I hvert fall vaskulær demens. Det jeg hører på de foredrag og forelesninger at det som bra for hjertet bra for hjernen. Forebygger vi at hjertekarsykdom kommer, så forebygger vi at årer I hjernen blir ødelagt også. Så jeg oppfordrer de som får denne spørreundersøkelsen til å svare på, og til å følge de råda som svaret de sier.

0: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Hei, Simen Søgaard I Jævlig Mamma der. Tirsdag spiller vi vår første kamp I European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta to viktige poeng. Vi ses I Terningen Arena.
0: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
4: Hei, det Rune igjen.

0: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
0: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
0: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
1: Ja.
0: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Morgenen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lona har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet er sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang er blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønnehouse mellom landene i går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønnehouse-avtalen ble inngått 4. desember i fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i landet det siste året. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet oppretter sak etter en slåsskamp under en fotballturnering på Vangbana i Hamar i går. Slåsskampen oppstod under en semifinale mellom Tynset og Gryner fra Oslo. Flere spillere i 14-15-årsalderen var involvert, og det ble utdelt både slag og spark. Ingen ble alvorlig skadet. Ifølge politiet har trenere og lagledere fra begge lag beklaget spillernes oppførsel. Politiet ber folk som filmet hendelsen om å ta kontakt. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator er tre fine priser som fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandekonferansen i februar neste år. Men juryen trenger tips om hvem som bør bli vinner. Siste frist for å nominere er 1. oktober. Det sier seniorrådgiver Vegard Urseth i næringsutviklingsavdelingen hos fylkeskommunen.
2: Ja, vi trenger innspill på hvem er det som fortjener så prisen her. For det er mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Flere dyre vesker ble stjålet fra en butikk på Maxi Storsenter i Hamar natt til i går. En vekter rykket ut til en innbruddsalarm ved 5-tida, men fant da ingen tegn til innbrudd. Da en ny alarm gikk halvannen time senere, så ble det oppdaget en stor vannlekkasje i første etasje. Brannvesenet fant senere et høl som var skåret i veggen mellom to butikker. Politiet undersøker åstedet og vet foreløpig ikke hvor mye som er stjålet. Tre bilførere ble anmeldt for promillekjøring under en UP-kontroll på Riksvei 25 ved Sæteråsen i Trysil i går. Politiet skrev også ut 11 forenklet forelegg for høy fart. Høyeste målte hastighet var 107 km i timen i skilta 80-sone. På E16 ved Skarnes skrev UPU 31 forenklet forelegg for fart i går. Høyeste hastighet her var 85 km i timen i skilta 60-sone. I tillegg fikk 5 bilførere forelegg for mobilbruk. Solør får skya vær for det meste i dag, og perioder med regn melder yr.no. Sør og sørøst bris får vi, og temperaturer opp mot 12 grader.
3: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

ULD og håper at du ser meg nå. Du hører endelig morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet den mandags morgenen her. Håper du har en fin øyn selv om været så som så. Hvem fortjener en av innlandets tre priser? Fristen for å nominere 1. oktober. Det handler om innlandsprisen, innovasjonsprisen og ung inspirator. Vi tar en prat med Vegard Urseth I fylkeskommunen om hvem de leter etter, mer om det den kommende halve timen. Først nå, det her Rembrandts.

0: Yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
3: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis i jobben? Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring i sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
8: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Underholdningsguiden.
10: Det trimdans i dag fra 19 til 22. Merk at trimdansen nå på Skansen Grendehus et par mandager på grunn av teater på Idrettens Hus Kjellmyra. I dag så det Lasse Bangfield som sørger for musikken. I morgen så har HLF Solør hørselshjelper på Eldres Hus Svulrya fra 11 til 13. Du kan spille bridge hos Åsnes Folkebibliotek i morgen fra 11 til 14. Gruvepensjonistforening har treff på Grue Rådhus i morgen klokka 17.30. Det blir bingo, og Bære Kåre står for musikken. Og i morgen kveld så det igjen radiobingo her i Soleradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner i fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten.

0: Det en konferanse her I Innlandet som arrangeres hvert år, som heter Agenda Innlandet. Og den skal jo da holdes I februar neste år. Og det som skjer blant annet på Agenda Innlandet jo at det deles ut noen ganske fine priser. Og de prisene, de kan du og jeg være med å påvirke hvem som vinner. Og da det snart frist for å sende inn forslag. Vegard Ruseth, du seniorrådgiver I næringsutviklingsavdelingen I fylkeskommunen, og skal vi ta først innlandsprisen? Hva det for en pris?
1: Ja, innlandsprisen, det går jo til en person eller en aktør som har gjort noe spesielt for innlandet innenfor sitt område, og bidratt til både resultater og utvikling, og fått løftet frem innlandet på en eller annen måte, da. Så det kan være for eksempel innenfor kultur, det kan være næring, akademia, og samtidig ha en solid forankring I innlandssamfunnet.
0: Og det var den ene prisen, men vi, har jo, altså, vi snakker jo om tre priser her. Skal vi da ta litt kort også om innovasjonsprisen?
1: Ja, for innovasjonsprisen, som du sier, det jo en som har gjort noe nytt, da, og som kan vise til at det har bidratt til en endring. Så typiske prisvinnere her vil ha vært gründere eller bedrifter, utviklingsaktører som har bidratt til å endre noe eller å utvikle noe I en bærekraftig retning og helst. Da. Og en ambassadør på vegne av næringslivet og har skapt synlige resultater, så klart. Ja.
0: Og så har vi prisen som henvender seg til de som da altså blant de yngste innlandet, kan jeg si, som har muligheten til å skape noe, nemlig de som mellom 15 og 35. For det finnes en pris for de som heter Ung Inspirator, men hva det folk mellom 15 og 35 bør ha gjort da for å fortjene den?
1: Det jo en sånn pris som går ganske bredt ut. Det kan være både innenfor organisasjonslivet, det kan være gründer, det kan være innenfor kultur, idrett. Men vi ønsker at prisvinner skal være en god rollemodell og være til inspirasjon for andre unge I innlandet.
0: Og det jo ikke sånn at hvis man får disse prisene, så får man ikke bare et klopp på skulderen og to tomler opp. Altså man blir godt belønnet, vil jeg si, hvis man vinner en av prisene.
1: Ja, innlandsprisen og innovasjonsprisen, der får prisen 100 000 kroner hver, mens unge inspirator får 75 000. Og som sagt, det I tillegg til pengebeløpet så det et kunstverk utført av en kunstner I innlandet, og diplom og sånn heter det her, men blir da løftet frem på Agenda Innlandet I februar. Ja.
0: Og som jeg sa, Agenda Innlandet, det holdes jo da I februar neste år på Lillehammer. Mm. Men grunnen, Vegard, til at du og jeg sitter og prater om disse prisene allerede nå, jo fordi at andre folk I innlandet kan jo komme med forslag. Og det må man gjøre innen 1. oktober. Altså, fortell om det. Hvordan går man fram?
1: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominerer der.
2: Ja, det sa Vegard Ruseth. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Så til Bon Jovi, What Do You Got?

Watt Jøgat og Bon Jovi her. En mann I 60-årene ble knivstukket I Sør-Odal lørdag kveld. Han ble fraktet til sykehuset I Kongsvinger, men skal ikke være livstruende skada, melder politiet. En mann I 50-årene pågrepet og satt I arrest. Ifølge politiet så kjenner de to mennene hverandre. Saken den blir etterforsket videre, melder politiet I Innlandet. Du får lokale nyheter etter Julie Bergan. Det her Jungle.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Du mellom 50 og 65 år og bor i Åsnes, så bør du følge med på Helse-Norge i oktober. Åsnes en av seks norske kommuner som deltar i en ny forstudie om hjernehelse og forebygging. Prosjektet gjennomføres av Nasjonalt senter for aldring og helse, og handler først og fremst om forebygging, sier kommuneoverlege Laila Høyås Herling.
2: Det går på at det rulles ut en spørreundersøkelse på Helse-Norge til de som mellom 50 og 65 i Åsnes kommune, hvor du får et spørreskjema som du krysser av, og ut ifra det du svarer så får du enten en score da, på om du i lav eller moderat eller høy risiko for å ha en sykdom, og ut ifra det så får du anbefaling om hva du skal gjøre videre.
1: Victoria Vinje Jacobsen gikk helt til topps i den nasjonale finalen i Forsker Grand Prix torsdag kveld. Etter først å ha vunnet den lokale finalen, så kunne hun også juble for seier på edderkopp.

0: Ingene. Nå gjøres idrettens hus om til snekkerverste til Bredvold Skjefter. En gammel høvelbenk, høvelspon og en gjøtulovn skal bidra til å gjenskape miljøet. Ensemble har øvd I rundt en måned og har generalprøve på onsdag, skriver I Solør.no. Solør får skya vær for det meste I dag, og perioder med regn melder Yr.no. Sør- og sørøst bris får vi, og temperaturer opp mot 12 grader.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Rødder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på erbe? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben. Enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorenovasjon.no.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Bring it on, og kakadu hørte du her. God mandag. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten fra helga etter Kim Wilde. Her Kids in America.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Flisa fotball tok tre viktige poeng I den rekordjevne fjerde divisjon med 3-0-seier over Reinsvoll I helga. Eirik Skytteren Furuberg sendte Flisa I ledelsen allerede etter 2 minutter, og like før pause doblet Sifatulla Nori ledelsen. Det ble mer åpent etter hvilen, men Flisa hadde fortsatt kontroll. 5 minutter før slutt satte Irfan Wafai I punktum med 3-0. Dermed sikret Flisa seg altså 3 nye viktige poeng, og Flisa ligger som nummer 10 I avdelingen. DK Leire vant hele 6-0 over Våler og sikret at poengene ble igjen I Elverum. Første omgang var jevn, men Lars Gjøran Gursås stanget inn 1-0 på en corner fra Stig Alexander Santiago Bjørnes. Etter pause skrudde hjemmelaget opp tempo og skårte 5 ganger. Nikolai Haugen Krog, Simen Karlsen, Sondre Løvberg og Christian Rørsrud kom på skåringslista, I tillegg til et selvmål av Våler. Dermed ble det en klar seier til Elverumslaget. KNA Solør Motorsport satser nå på å rekruttere flere barn til motorsport mellom lokalavisa I Solør. Med støtte fra Gjensidestiftelsen har klubben kjøpt en splitter ny elcrosskart beregnet for barn mellom 6 og 11 år. Crosskarten ble testet for første gang under Finnskogfestivalen tidligere I september, og allerede nå merker klubben økt interesse blant de yngste. Tilbudet gjør det mulig for familier å la barna prøve crosskart uten å investere I eget utstyr først. Styremedlem Tony Sormbroen I KNA Solør Motorsport sier at målet å gjøre veien inn I motorsporten enklere og mer miljøvennlig for barna. Har du et sportstips til oss I Solør Radioen, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Victoria Vinje Jakobsen, hun gikk helt til topps I den lokale finalen I Forsker Grand Prix, og torsdag kveld så var hun med på den nasjonale finalen og vant jagge meg der også. Victoria, du jo med oss her nå, og først og fremst så vi må jo gratulere og fortelle litt om hva det var da, det, torsdag kveld på Edderkoppen scene I Oslo.
1: Ja, det var utrolig moro, og det, jeg sitter jo alltid med en følelse at det jo nesten uvirkelig. Og da jeg våkna I dag tidlig, så suste dette her I liksom drømmene mine, så våkna jeg og tenkte, å ja, det faktisk sant. Så ja, nei, utrolig stort og artig.
0: Ja, for det holdt på å si, det jo en, det jo en type forskning som sikkert folk ikke kjenner så galt til. Her går liksom dette her ut på.
1: Ja, jeg forsker jo på da kreftbehandling som livreddende, men som har som bivirkning da, at den kan skade hjertet. Og det klart at når man skal leve lenge etter at man har hatt kreftbehandling, så ønsker jo vi å gjøre noe med dette her da, og beskytte hjertet mot den type skade. Så det gåten vi prøver å løse.
0: Her var det du gjorde på finalen I går. Du hadde jo ditt mye tid, slik jeg skjønte det, for dommerne.
1: Nei, vi hadde jo I utgangspunktet bare 4 minutter til rådighet, og så det da 3 stykker, som de som får flest stemmer, som går videre og får en ny runde med 4 minutter. Så det, jeg tenkte jo litt sånn, vi må jo prøve å gjøre dette her litt sånn underholdende, og kanskje til noe kjent, så jeg valgte egentlig å låne et grep da fra filmverden og rundt den strukturen som vi kjenner, der man har en skurk, et offer og en helt som omkranser et problem. Og offeret I historien, det gjorde jeg til, da sa jeg det deg, og sånn at den I salen skulle liksom kjenne på det, oi det jeg som har brystkreft. Skurken, det jo da kreftbehandlingen I denne historien, for problemet hjerteskade, og så avduka jeg liksom helten I del 2. Som kanskje en tablett, men det litt for tidlig å si.
0: Hva slags erfaring tar du med deg videre etter denne seansen, både I går og lokale finalen og alt som har vært noen siste tida?
1: Jo, det har vært så utrolig morsomt å være med på. Man har jo liksom, I den nasjonale finalen, så har jo liksom, man fått lov til å føle seg litt som en superstjerne med backstage, og man blir liksom bare losa gjennom, og ja, skikkelig proft opplegg, og vi har hatt skuespillere som hjertes, og stemmepedagog, og det har vært liksom så mange... Det så mange faktorer da, som spiller inn når du skal lage et show, og det klart jeg har jo selvfølgelig en liten fordel at jeg har vært vant til å stå på scenen og synge, og vant til å sette opp slike show. Men det har jo vært nytt for meg å stå og prate om forskning på en måte, i den settingen da. Så ja, nei, det har vært virkelig stort. Og nøkken ligger I forberedelsene. Jeg har lagt sjela mi I det. Det mange timers jobb som ligger bak. Ja, det ser lett ut når man ferdig. Det har jeg fått høre. At liksom, ja, du ser jo ikke nervøs ut I det hele tatt. Men jeg kjenner på sommerfugler I magen og hjertet mitt pumper hardt. Så, men det, ja. Det litt som en idrettsstjerne også. De syker seg jo opp før de skal gi alt, og ja, man sammenligner følelsen litt.
2: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
2: Smarthus.
4: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
6: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55. Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgen jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. I dag landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper I fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper I en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet oppretter sak etter en slåsskamp under en fotballturnering på Vangbana I Hamar I går. Slåsskampen oppstod under en semifinale mellom Tynset og Gryner fra Oslo. Flere spillere I 14-15 års alderen var involvert, og det ble utdelt både slag og spark. Ingen ble alvorlig skadet. Ifølge politiet har trenere og lagledere fra begge lag beklaget spillernes oppførsel. Politiet ber folk som filmet hendelsen om å ta kontakt. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator tre fine priser som fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandekonferansen I februar neste år. Men juryen trenger tips om hvem som bør bli vinner. Siste frist for å nominere 1. oktober. Det sier seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos fylkeskommunen.
2: Ja, vi trenger innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Flere dyre vesker ble stjålet fra en butikk på Maxi Storsenter I Hamar natt til I går. En vekter rykket ut til en innbruddsalarm ved 5-tida, men fant da ingen tegn til innbrudd. Da en ny alarm gikk halvannen time senere, så ble det oppdaget en stor vannlekkasje I første etasje. Brannvesenet fant senere et høl som var skåret I veggen mellom to butikker. Politiet undersøker åstedet og vet foreløpig ikke hvor mye som stjålet. Tre bilførere ble anmeldt for promillekjøring under en UP-kontroll på Riksvei 25 ved Sæteråsen I Trysil I går. Politiet skrev også ut 11 forenkla forelegg for høy fart. Høyeste målhastighet var 107 km I timen I en skilta 80-sone. På E16 ved Skarnes skrev UPU 31 forenkla forelegg for fart I går. Høyeste hastighet her var 85 km I timen I en skilta 60-sone. I tillegg fikk 5 bilførere forelegg for mobilbruk. Solør får skya vær for det meste I dag, og perioder med regn melder yr.no. Sør- og sørøst bris får vi, og temperaturer opp mot 12 grader.
3: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Sena Spiro med Great Expectation, en mandagsmorgen med rufset vær I innlandet. I studio sitter Bjørn Martin Brandet I et par timer til fram mot 10. Vi tar for oss underholdningsguiden etter Elton John. Det her Candle in the Wind. Goodbye.

0: Støvtørking. Åh, oh, åh, oh, åh, oh.
1: Overvasking. Åh, åh, åh.
0: Rengjøring. Åh, åh, åh.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv. Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september kl. 18. Gratis inngang og enkel servering.

0: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Underholdningsguiden. Det er trimdans i dag fra 19 til 22. Merk at trimdansen nå er på Skansen Grendehus et par mandager på grunn av teater på Idrettens Hus Kjellmyra. I dag så er det Lasse Bangfield som sørger for musikken. I morgen så har HLF Solør hørselshjelper på Eldres Hus Svulrya fra 11 til 13. Du kan spille bridge hos Åsnes Folkebibliotek i morgen fra 11 til 14. Gruepensjonistforening har treff på Grue Rådhus i morgen klokka 17.30. Det blir bingo, og Bære Kåre står for musikken. Og i morgen kveld så er det igjen radiobingo her i Soloradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner i fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten.

0: Martine Haugen fra Dombås 26 år, og nå hun ute med sitt første kontoralbum, Hardships and Hopes. Lokalradioen fikk være med da hun hadde release-konsert på et fullsatt Herre Nilsen I Oslo tirsdag. Og for henne det spesielt å endelig slippe musikken som hun har jobbet med.
1: Det føles ganske sprøtt, egentlig. Men det var en stor ære å liksom få bringe ut I verden noe som hun så fornøyd med.
0: Den tradisjonelle countryen har fulgt Haugen lenge, og et av de sterkeste musikalske møtene kom allerede I tenårene, og det var med Emmylou Harris.
1: Og det med Emmylou Harris, da, det jo et av mine store forbilder, så du traff jo rett der. det var faktisk en kjøretur med far min I hans Pajero. Han kjøpte seg en ny Pajero, så inni den så lå det Emmylou Harris CD da. Og da merket jeg at det var et eller annet som bare bergtok med en gang. Det var jeg rundt 12-13 år, kanskje. Det egentlig, ja. Forelsket av...
0: Country-interessen ble etter hvert mer enn bare lytting. Som 15-åring så kom hun med I et Johnny Cash tribute band og fikk sine første erfaringer på festivaler og scener.
1: Og så begynte jeg I et Johnny Cash tribute band. Når jeg gikk I glad jeg var 15 år. og da var jeg så heldig å få bli med rundt på mange forskjellige festivaler og scener da, med det her Johnny Cash-bandet. Og da datte jeg egentlig rett I country, ja, kaninhullet, kan man si da. da bare gror vi meg lengre ned.
0: Når Haugen skriver egne låter, henter hun inspirasjon både fra musikken hun har hørt på og fra sitt eget liv.
1: Jeg vet ikke, men jeg har hørt utrolig mye på denne musikken da. Så jeg tror det en slags at jeg henter inspirasjon fra den, og så bruker liksom opplevde ting da. Følelser og relasjoner og erfaringer, og så på en måte bygger noen slags univers ut fra det da. Så det jo ingen historie som på en måte 100% riktig, men den hentet inspirasjon.
0: Titlen Hardships and Hopes oppsummerer ifølge Haugen mye av innholdet på plata.
1: Det egentlig et slags sammendrag om hva alle låtene handler om, eller hva alle må handle om. At kjærligheten alltid så lett. det djupe daler og kan være høye topper, av at det kjennes ut som den mest djupe daler. Men at til slutt så vi et håp og et ljus I enden av tunnelen, og Det kan være en god følgesvenn.
0: Og det en låt som står litt ekstra høyt for henne.
1: Ja, nei. Der lurer jeg faktisk på... Jeg var så heldig å få meg med to helt fantastisk blinke damer. Elin Glende og Kristine Marie Åsvang. På låta Shadow, som også har gjort tristemt. Så hele låta synget tristemt. Så har laget god hjelp til Thomas Nesheim, som produsenten. Et arrangement. Litt inspirert til trio-albumene til Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emmylou Harris. Så det tror jeg faktisk min favoritt.
0: Det var Martine Haugen. Her favorittlåta hennes fra debutalbumet Hardships and Hope, nemlig Shadow.

Flere dyre vesker skal ha blitt stjert fra en butikk på Maxi Storsenter I Hamar natt til søndag. Det flere som borte, men hvor mange det ukjent. En vekt rykket ut til en innbruddsalarm ved femtida, men fant da ingen tegn til innbrudd. Da en ny alarm gikk halvannen time senere, så ble det oppdaget en stor vannlekkasje I første etasje. Brannvesenet fant senere et høl som var skåret I veggen mellom to butikker. Politiet undersøker åstedet og vet foreløpig ikke hvor mye som stjålet her. Det blir lokale nyheter etter Christina Aguilera med Beautiful.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Du mellom 50 og 65 år og bor i Åsnes, så bør du følge med på Helse-Norge i oktober. Åsnes en av seks norske kommuner som deltar i en ny forstudie om hjernehelse og forebygging. Prosjektet gjennomføres av Nasjonalt senter for aldring og helse, og handler først og fremst om forebygging, sier kommuneoverlege Laila Høyås Herling.
2: Det går på at det rulles ut en spørreundersøkelse på Helse Norge til de som mellom 50 og 65 i Åsnes kommune, hvor du får et spørreskjema som du krysser av, og utifra det du svarer så får du enten en score da, på om du i lav eller moderat eller høy risiko for å ha en sykdom, og utifra det så får du anbefaling om hva du skal gjøre videre.
1: Victoria Vinje Jacobsen gikk helt til topps i den nasjonale finalen i Forsker Grand Prix torsdag kveld. Etter først å ha vunnet den lokale finalen, så kunne hun også juble for seier på Edderkoppens scene i Oslo. Dagen etter hadde det fortsatt ikke gått helt opp for henne at hun faktisk hadde vunnet.
3: Ja, det var utrolig moro, og jeg sitter jo alt med en følelse at det jo nesten uvirkelig. Og da jeg våkna i dag tidlig, så suste dette her i liksom drømmene mine, så våkna jeg og tenkte, åja, det faktisk sant. Så ja, nei. Utrolig stort og artig.
1: Rundt 500 billetter solgt til musikkteatret Skjeftebua på Kjellmyra. Premieren torsdag utsolgt, men det finnes fortsatt billetter til de 7 andre forestillingene. Nå gjøres Idrettens Hus om til snekkerverste til Bredvold Skjefter. En gammel høvelbenk, høvelspon og en gjøtulovn skal bidra til å gjenskape miljøet. Ensemblet har øvd i rundt en måned og har generalprøve på onsdag, skriver isolør.no. Solør får skya vær for det meste i dag, og perioder med regn melder yr.no. Sør- og sørøst bris får vi, og temperaturer opp mot 12 grader.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
6: Joker, den gode naboen.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største.

0: for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette nok det beste for alle,
0: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av AIS Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Nei, nå at! Få full reise innom Smedstuen og få reparert bilruta, da.
4: Ja, vi på Brødrene Smedstuen reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskader på bilen, i, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smedstuen, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Og du hørte Stenmyren I Endelig morgen. Så en titt I politiloggen. Flere dyre vesker ble stjert fra Maxi Storsenter I Hamar natt til søndag. Brannvesenet fant et høl I veggen mellom to butikker. Politiet vet enda ikke hvor mye som stjert ifra stedet. Tre bilførere ble anmeldt for promillekjøring under en kontroll på Riksvei 25 I Trysil I går. 11 fikk forelegg for høy fart. Den raskeste kjørte I 107 km I timen ned skilta 80-sone. På E16 ved Skarnes fikk 31 bilførere forelegg for høy fart I går. Høyeste hastighet var 85 km I timen I 60-sona. 5 fikk også forelegg for mobilbruk. En gummibåt med påhengsmotor som ble funnet ved Trosvika I Stangelørdag tilbake hos eieren, melder politiet. Og politiet oppretter sak etter en slåsskamp mellom spillere fra Tynset og Gryner under en fotballturnering I Hamar I går. Spillere 14-15 år gamle. Ingen ble alvorlig skadet. Politiet ønsker kontakt med folk som filmet hendelsen.

0: Åsnes kommune en av seks norske kommuner som skal delta I et forstudie om hjernehelse denne høsten her. Laila Høyås Herling, her at forstudiet går ut på.
1: Det går ut på at det rulles ut en spørreundersøkelse på Helse Norge til de som mellom 50 og 65 I Åsnes kommune, hvor du får et spørreskjema som du krysser av, og ut ifra det du svarer så får du enten en score da, på om du I lav eller moderat eller høy risiko for å ha en sykdom, og ut ifra det så får du anbefaling om hva du skal gjøre videre, og den siste, hvis du høy risiko, så blir du anbefalt å bestille en time hos legen for å gjøre en videre undersøkelse. Og da går det mye på dette med å ta noen blodprøver, måle blodtrykket og sånn.
0: Dette her jo også I forebyggende øyemed. Her det folk kan få beskjed om å ta hvis de får utslag på disse spørsmålene her?
1: Ja, da det I hvert fall I utgangspunktet mye en kan gjøre selv med å Man får jo da tilbud om å undersøke hva du kan gjøre med kosten din, hva du kan gjøre med fysisk aktivitet, det å ha sosial kontakt med andre og sånn. Og formålet jo utgangspunktet det å bedre hjernehelse. Og inni dette prosjektet så det også lenka til at man kan svare på noen spørsmål innen noe som heter hjerneløfte, som også en nasjonal digital spørreundersøkelse. Så det kan kanskje Mona som jobber I hukommelsesteam hos oss si litt mer om.
0: Mona Skara, demenskoordinator I Åsnes. Dette til tross for at det kanskje kan bli mindre jobb på deg etter hvert, så dette positivt.
2: Ja, det positivt. Det han kan forebygge tidligere I livet vil jo gjøre at han kanskje slapper noen sykdommer og ekstra plager da han blir eldre. Dette ikke ting han ser resultatet om en gang, men over tid vil han kunne gjøre ting som gjør at han har det bedre da han blir eldre.
0: Men hvilke faktorer det prat om her, Laila, som kan påvirke eller øke risikoen da, for ulike typer hjernesykdommer?
1: Ja, vi vet jo det at hvis du for eksempel røyker, eller om du har høyt kolesterol, eller høyt blodtrykk, eller noen andre kroniske sykdommer, så kan det gjøre noe. Og jeg sier kan det gjøre, for det gjør det ikke på alle, påvirke blodsirkulasjonen, og dermed også påvirke hvordan blodsirkulasjonen til hjernen. Så vet vi at folk lever mye lengre nå, så alle vil få noe etter hvert, men det vi kan forebygge tidlig, som Mona sier, det jo positivt, for da får man det mye bedre I mange flere år.
0: Og nå skal dette rulles ut 1. oktober, skjønte jeg at første pulja får melding på Helse Norge, men alle får ikke samtidig, Lala?
1: Nei, da har vi tatt de to bolker I tilfelle da, vi håper jo at så mange som mulig svarer på dette, og hvis det mange som tar kontakt med legesenteret, så det for at ikke alt for mange skal vente for lenge på time. Så da kommer det en bolk I 1. oktober og en 15. oktober. Så alle mellom 50 og 65, begge kjønn I Åsnes kommune, vil få dette på Helse Norge og har anledning til å delta. Og vi håper så mange som mulig ønsker å svare på de spørsmålene som man får.
0: Og Mona, her det de risikerer ved å ikke svare da?
2: Nei, hvis de ikke svarer på det, så lar de en sjanse til å ta vare på egen helse gå ifra seg. Da. De får noen varsler som gjør at de kan ta tak I ting som kan forebygge I hvert fall vaskulær demens. Det jeg hører på de foredrag og forelesninger at det som bra for hjertet bra for hjernen. Forebygger vi at hjertekarsykdom kommer, så forebygger vi at årer I hjernen blir ødelagt også. Så jeg oppfordrer de som får denne spørreundersøkelsen til å svare på, og til å følge de råda som svaret dem sier.

0: Rydder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hva jeg sa? Solorrenovasjon.no.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
3: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice. Dekkhotell hos oss lettvint. Mens juleskiftet pågår, byr vi på en kopp kaffe, eller kanskje det frister med en trimtur på Myrmoen. Vi heiser opp bilen riktig, trekker til med riktig tiltrekningsmoment, og nullstiller dekktrykket ditt. Vi leverer alle dekkmerker, alt fra rimelig dekk, til testvinnere fra Nokian, Continental og Goodyear. I dekksesongen har vi åpent utvalgte lørdag og noe av torsdag på kveldstid. Time bestiller du på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
4: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgenen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke er normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. I dag er landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper i en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Eidskog kommune har nå bestemt seg for å legge ut 12 boligtomter i kommunen for 1 krone. Dette gjør de for å stoppe fraflytting fra kommunen. Kommunen ligger helt nede på 318. plass i Norge per innbygger når det gjelder å bygge nytt, og nå håper kommunen de billige tomtene kan hjelpe førstegangsetablerere og unge barnefamilier inn på boligmarkedet, skriver NRK. Filmfotograf Oskar Dalsbakken fra Hamar vant i helga prisen for beste foto for filmen Markens grøde. Dette skjedde under filmfestivalen i San Sebastian i Spania. Dette er en film som har norgespremiere 30. oktober, skriver NRK. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator er tre priser fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen i februar. Nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinnere. Siste frist for å nominere er 1. oktober, sier seniorrådgiver Vegard Urseth i næringsutviklingsavdelingen hos Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem er det som fortjener så prisen her, for det er mange gode kandidater rundt omkring Innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Rundt 300 var i aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen på lørdag. 150 frivillige spilte skadde i togulykken, og både sivilforsvar og heimevern, nødetater, norsk folkehjelp og kommunene Lesja, Dovre, Sel og Vågå var operative med minst like store ressurser. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen er viktig. De står bedre rustet mot fremtidige hendelser etter dette.
3: Ja, fordi at denne øvelsen her, det vil også komme og utrolig mye erfaringer ut av den øvelsen som en tek med seg videre og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn nå.
4: Solør får skya vær for det meste i dag og perioder med regn melder yr NO. Sør og sørøst bris får vi, og temperaturer opp mot 12 grader.
5: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Emma Steinbakken for alltid type ting. Endelig morgen på lufta fram mot 10, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet den morgenen her. Hvem fortjener en av innlandets tre priser, innlandsprisen, innovasjonsprisen og ung inspirator? Fristen for å nominere allerede 1. oktober, og vi skal ta en prat med Vegard Urseth I fylkeskommunen om hvem de leter etter, mer om det I løpet av den kommende halve timen. For det, her Shania Twain.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Hei, Simen Søgaard i Jævlig Mamma der. Tirsdag spiller vi vår første kamp i European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta 2 viktige poeng. Vi ses i Terningen Arena.
9: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.
10: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i Big eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smesteren og få ham til å fylle opp tanken.
11: Vi på Brønnøys Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
12: Underholdningsguiden.
13: Det trimdans i dag fra 19 til 22. Merk at trimdansen nå på Skansen Grendehus et par mandager på grunn av teater på Idrettens Hus Kjellmyra. I dag så det Lasse Bangfield som sørger for musikken. I morgen så har HLF Solør hørselshjelper på Eldres Hus Svulrya fra 11 til 13. Du kan spille bridge hos Åsnes Folkebibliotek i morgen fra 11 til 14. Gruvepensjonistforening har TF på Grue Rådhus i morgen klokka 17.30. Det blir bingo og Bære Kåre står for musikken. Og i morgen kveld så det igjen radiobingo her i Soloradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner i fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten.

0: Det en konferanse her I Innlandet som arrangeres hvert år, som heter Agenda Innlandet. Og den skal jo da holdes I februar neste år. Og det som skjer blant annet på Agenda Innlandet jo at det deles ut noen ganske fine priser. Og de prisene, de kan du og jeg være med å påvirke hvem som vinner. Og da det snart frist for å sende inn forslag. Vegard Urseth, du seniorrådgiver I næringsutviklingsavdelingen I fylkeskommunen, og skal vi ta først innlandsprisen? Hva det for en pris?
1: Ja, innlandsprisen, det går jo til en person eller en aktør som har gjort noe spesielt for innlandet innenfor sitt område, og bidratt til både resultater og utvikling, og fått løftet frem innlandet på en eller annen måte, da. Så det kan være for eksempel innenfor kultur, det kan være næring, akademia, og samtidig ha en solid forankring I innlandssamfunnet.
0: Og det var den ene prisen, men vi, har jo, altså, vi snakker jo om tre priser her. Skal vi da ta litt kort også om innovasjonsprisen?
1: Ja, for innovasjonsprisen, som du sier, det jo en som har gjort noe nytt, da, og som kan vise til at det har bidratt til en endring. Så typiske prisvinnere her vil være gründere eller bedrifter, utviklingsaktører som har bidratt til å endre noe eller å utvikle noe I en bærekraftig retning og helst. Da. Og en ambassadør på vegne av næringslivet og har skapt synlige resultater, så klart. Ja.
0: Og så har vi prisen som henvender seg til de som da altså blant de yngste innlandet, kan jeg si, som har muligheten til å skape noe, nemlig de som mellom 15 og 35. For det finnes en pris for de som heter Ung Inspirator, men hva det folk mellom 15 og 35 bør ha gjort da for å fortjene den?
1: Det jo en sånn pris som går ganske bredt ut. Det kan være både innenfor organisasjonslivet, det kan være gründer, det kan være innenfor kultur, idrett. Men vi ønsker at prisvinner skal være en god rollemodell og være til inspirasjon for andre unge I innlandet.
0: Og det jo ikke sånn at hvis man får disse prisene, så får man ikke bare et klopp på skulderen og to tomler opp. Altså man blir godt belønnet, vil jeg si, hvis man vinner en av prisene.
1: Ja. Innlandsprisen og innovasjonsprisen, der får prisen 100 000 kroner hver, mens unge inspirator får 75 000. Og som sagt, det I tillegg til pengebeløpet, så det et kunstverk utført av en kunstner I innlandet, og diplom og slags heder det av, men blir da løftet frem på Agenda Innlandet I februar. Ja.
0: Og som jeg sa, Agenda Innlandet, det holdes jo da I februar neste år på Lillehammer. Men grunnen, Vegard, til at du og jeg sitter og prater om disse prisene allerede nå, jo fordi at andre folk I innlandet kan jo komme med forslag. Og det må man gjøre innen 1. oktober. Altså, fortell om det, hvordan går man frem?
1: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
2: Ja, det sa Vegard Urseth. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her Jorin Sparks.

Yarn in Sparks med Battlefield. Minner om vår radiobingo I morgen kveld. Klokka 20 spiller vi hver tirsdag, og akkurat nå så kan du vinne bingo-blokker til vår radiobingo via Facebook-sida våres. Klikk deg inn og skriv hvem du vil spille bingo med, så du med I trekninga som gjøres I kveld. Bingo-blokker kan du kjøpe på en rekke utsalgssteder I vårt distrikt og via radiobingo.no. Du kan lese mer om vår bingo på

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Du mellom 50 og 65 år og bor i Åsnes, så bør du følge med på Helse-Norge i oktober. Åsnes en av seks norske kommuner som deltar i en ny forstudie om hjernehelse og forebygging. Prosjektet gjennomføres av Nasjonalt senter for aldring og helse, og handler først og fremst om forebygging, sier kommuneoverlege Laila Høyås Herling.
2: Det går på at det rulles ut en spørreundersøkelse på Helse-Norge til de som mellom 50 og 65 i Åsnes kommune, hvor du får et spørreskjema som du krysser av, og ut ifra det du svarer så får du enten en score da, på om du i lav eller moderat eller høy risiko for å ha en sykdom, og ut ifra det så får du anbefaling om hva du skal gjøre videre.
1: Victoria Vinje Jacobsen gikk helt til topps i den nasjonale finalen i Forsker Grand Prix torsdag kveld. Etter først å ha vunnet den lokale finalen, så kunne hun også juble for seier på Edderkoppens scene i Oslo. Dagen etter hadde det fortsatt ikke gått helt opp for henne at hun faktisk hadde vunnet.
3: Ja, det var utrolig moro, og jeg sitter jo alltid med en følelse at det er jo nesten uvirkelig. Og da jeg våkna i dag tidlig, så suste dette her i liksom drømmene mine, så våkna jeg og tenkte, å ja, det faktisk sant. Så ja, nei. Utrolig stort og artig.
1: Rundt 500 billetter solgt til musikkteatret Skjeftebua på Kjellmyra. Premieren torsdag utsolgt, men det finnes fortsatt billetter til de 7 andre forestillingene. Nå gjøres Idrettens hus om til snekkerverkstedet til Bredvold Skjefter. En gammel høvelbenk, høvelspon og en gjøtulovn skal bidra til å gjenskape miljøet. Ensemblet har øvd i rundt en måned og har generalprøve på onsdag, skriver i Solør.no. Solør får skya vær for det meste i dag, og perioder med regn melder yr.no. Sør- og sørøst bris får vi, og temperaturer opp mot 12 grader.
4: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
5: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
6: Tusen takk, Delta!
4: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Har du lyst til å kjøre trøkk, eller trenger du trøkkførerbevis i jobben? Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring i sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september i Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på i dag.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
8: Oi!
9: Nei! Fa...
8: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Er du en hund?
9: Nei.
8: En elefant?
9: Nei.
10: En bjørnbil?
9: Nei.
11: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
11: av det?
9: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså, du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Ola Reista, Nothing Feels Better High. På Erik Vann kommer innom med lokalsporten fra helga etter Tina Turner, Typical Male.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Flisa fotball tok tre viktige poeng I den rekordjevne fjerdedivisjonen med 3-0-seier over Reinsvoll I helgen. Eirik Skytteren Furuberg sendte Flisa I ledelsen allerede etter 2 minutter, og like før pause doblet Sifatulla Nori ledelsen. Det ble mer åpent etter hvilen, men Flisa hadde fortsatt kontroll. 5 minutter før slutt satte Irfan Wafai I punktum med 3-0. Dermed sikret Flisa seg altså 3 nye viktige poeng, og Flisa ligger som nummer 10 I avdelingen. DK Leire vant hele 6-0 over Våler og sikret at poengene ble igjen I Elverum. Første omgang var jevn, men Lars Gjøran Gursås stanget inn 1-0 på en corner fra Stig Alexander Santiago Bjørnes. Etter pause skrudde hjemmelaget opp tempo og skårte 5 ganger. Nikolai Haugen Krog, Simen Karlsen, Sondre Løberg og Christian Rørsrud kom på skåringslista, I tillegg til et selvmål av Våler. Dermed ble det en klar seier til Elverumslaget. KNA Solør Motorsport satser nå på å rekruttere flere barn til motorsport I melde lokalavisa I Solør. Med støtte fra Gjensidestiftelsen har klubben kjøpt en splitter ny elcrosskart beregnet for barn mellom 6 og 11 år. Crosskarten ble testet for første gang under Finnskogfestivalen tidligere I september, og allerede nå merker klubben økt interesse blant de yngste. Tilbudet gjør det mulig for familier å la barna prøve crosskart uten å investere I eget utstyr først. Styremedlem Tony Sormbroen I KNA Solør Motorsport sier at målet å gjøre veien inn I motorsporten enklere og mer miljøvennlig for barna. Har du et sportstips til oss I Solør Radioen, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Victoria Vinje Jakobsen, hun gikk helt til topps I den lokale finalen I Forsker Grand Prix, og torsdag kveld så var hun med på den nasjonale finalen og vant jagge meg der også. Victoria, du jo med oss her nå, og først og fremst så vi må jo gratulere og fortelle litt om hva det var da, det torsdag kveld på Edderkoppen scene I Oslo.
1: Ja, det var utrolig moro, og det, jeg sitter jo alltid med en følelse at det jo nesten uvirkelig. Og da jeg våkna I dag tidlig, så suste dette her I liksom, drømmene mine, så våkna jeg og tenkte, åja, det faktisk sant. Så ja, nei, utrolig stort og artig.
0: Ja, for det holder på å si, det er jo en type forskning som sikkert folk ikke kjenner så godt til. Her går liksom dette her ut på.
1: Ja, jeg forsker jo på da kreftbehandling som livreddende, men som har som bivirkning da, at den kan skade hjertet. Og det klart at når man skal leve lenge etter at man har hatt kreftbehandling, så ønsker jo vi å gjøre noe med dette her da, og beskytte hjertet mot den type skade. Så det gåten vi prøver å løse.
0: Her var det du gjorde på finalen I går. Du hadde jo ditt mye tid, slik jeg skjønte det, for dommerne.
1: Nei, vi hadde jo I utgangspunktet bare 4 minutter til rådighet, og så det da 3 stykker, som de som får flest stemmer, som går videre og får en ny runde med 4 minutter. Så det, jeg tenkte jo litt sånn, vi må jo prøve å gjøre dette her litt sånn underholdende, og kanskje til noe kjent, så jeg valgte egentlig å låne et grep da fra filmverden, og rundt den strukturen som vi kjenner, der man har en skurk, et offer og en helt som omkranser et problem. Og offeret I historien, det gjorde jeg til, da sa jeg, det deg. Sånn at den I salen skulle liksom kjenne på det. Oi, det jeg som har brystkreft. Skurken, det jo da kreftbehandlingen I denne historien, for problemet hjerteskade. Og så avduka jeg liksom helten I del 2. Som kanskje en tablett, men det litt for tidlig å si.
0: Hva slags erfaring tar du med deg videre etter denne seansen, både I går og lokale finalen og alt som har vært nå den siste tida?
1: Jo, det har vært så utrolig morsomt å være med på. Man har jo liksom, I den nasjonale finalen, så har liksom, man fått lov til å føle seg litt som en superstjerne med backstage, og man blir liksom bare losa gjennom, og ja, skikkelig proft opplegg, og vi har hatt skuespillere som har hjertet, og stemmepedagog og det har vært liksom så mange det så mange faktorer da som spiller inn når du skal lage et show og det klart jeg har jo selvfølgelig en liten fordel at jeg har vært vant til å stå på scenen og synge og vant til å sette opp slike show men det har jo vært nytt for meg å stå og prate om forskning på en måte i den settingen da så ja nei det har vært virkelig stort og nøkken ligger I forberedelsene jeg har lagt sjela mi I det det mange timers jobb som ligger bak ja, det ser lett ut når man ferdig det har jeg fått høre at liksom, ja, du ser jo ikke nervøs ut I det hele tatt men jeg kjenner på sommerfugler I magen og hjertet mitt pumper hardt så, men det, ja det litt som en idrettsstjerne også. De syker seg jo opp før de skal gi alt, og ja, man sammenligner følelsen litt.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen plussene her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande skal rydde sammen, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, men først det nyheter. Klokka 10.
1: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Norsk redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefiendtlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke er normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Eidskog kommune har nå bestemt seg for å legge ut 12 boligtomter i kommunen for 1 krone. Dette gjør de for å stoppe fraflytting fra kommunen. Kommunen ligger helt nede på 318. plass i Norge per innbygger når det gjelder å bygge nytt, og nå håper kommunen de billige tomtene kan hjelpe førstegangsetablerere og unge barnefamilier inn på boligmarkedet, skriver NRK. Filmfotograf Oskar Dalsbakken fra Hamar vant i helga prisen for beste foto for filmen Markens grøde. Dette skjedde under filmfestivalen i San Sebastian i Spania. Dette er en film som har norgespremiere 30. oktober, skriver NRK. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator er tre priser fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen i februar. Nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinnere. Siste frist for å nominere er 1. oktober, sier seniorrådgiver Vegard Urseth i næringsutviklingsavdelingen hos Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem er det som fortjener så prisen her, for det er mange gode kandidater rundt omkring Innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Rundt 300 var i aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen på lørdag. 150 frivillige spilte skadde i togulykken, og både sivilforsvar og heimevern, nødetater, Norsk Folkehjelp og kommunene Lesja, Dovre, Sel og Vågå var operative med minst like store ressurser. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen er viktig. De står bedre rustet mot fremtidige hendelser etter dette.
3: Ja, fordi at denne øvelsen her, det vil også komme og utrolig mye erfaringer ut av den øvelsen som en tek med seg videre og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn nå.
4: Sendingen presenteres av isolør.no.

Iron 108 fra David Guetta og One Republic her på din lokale radio. Velkommen til en ny formiddagssending. Det har blitt mandag igjen, og vi har lagt bak oss en ganske fin helg I innlandet. Værmessig har den vært ganske bra. Vært en tur på hytta mi og gått noen fjellturer, og det har vært veldig, veldig fint. Det som ikke var så fint, det var et lite overtråkk, så det kjennes I dag. Men det skal ikke ha noen ting å si for hva vi skal gjøre sammen de neste fire timene, for hos meg så det masse god musikk fram til to I ettermiddag. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Her Leanne Rimes.

0: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Har du hytte, så kan det være smart å ta en liten sjekk nå før høsten og vinteren virkelig setter inn. Jeg var på hytta mi I Engerdal I helgen, der var det 1 grad når jeg sto opp I går, så det ikke så langt unna. Forsikringsselskapet IF, de melder at det meldt inn over 23 000 skader på hytter så langt I år. Mye handler om enkle ting, så sjekk trærne rundt hytta, få vekk løv og barnåler fra takrenner og sluk, og ta en titt på taket før snøen kommer. Og har du vann på hytta di, det ekstra viktig å tenke på frosten, for skal hytta stå uten varme, så bør rørene tømmes skikkelig. I fjor så ble det meldt inn over 4600 skader med tanke på frost og vannskader på hus og hytter. Så en liten høstsjau, det kan spare deg for en kjedelig overraskelse og forsikringsutbetaling hvis uheldet virkelig skulle være ute.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter.

0: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

Turn of the Wheel ifra Kakadu her på din lokale radio I Innlandet. God mandags formiddag. Håper dagen har vært snill med deg så langt. Jeg heter Trond Harald, med deg gjennom arbeidsdagen og gir deg god, variert musikk. Nå ifra Ella Langley. Her Chosen, Texas.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Ukas tilbud å spare. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
5: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

Mandag formiddag med Roxette, A Thing About You, her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin mandag. Nå det snart nyheter etter Anastasia, You'll Never Be Alone.

0: Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Eidskog kommune har nå bestemt seg for å legge ut 12 boligtomter i kommunen for 1 krone. Dette gjør de for å stoppe fraflytting fra kommunen. Kommunen ligger helt nede på 318. plass i Norge per innbygger når det gjelder å bygge nytt, og nå håper kommunen de billige tomtene kan hjelpe førstegangsetablerere og unge barnefamilier inn på boligmarkedet, skriver NRK. Filmfotograf Oskar Dalsbakken fra Hamar vant i helga prisen for beste foto for filmen Markens grøde. Dette skjedde under filmfestivalen i San Sebastian i Spania. Dette er en film som har norgespremiere 30. oktober, skriver NRK. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator er tre priser fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen i februar. Nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinnere. Siste frist for å nominere er 1. oktober, sier seniorrådgiver Vegard Urseth i næringsutviklingsavdelingen hos Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem er det som fortjener så prisen her, for det er mange gode kandidater rundt omkring Innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Rundt 300 var i aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen på lørdag. 150 frivillige spilte skadde i togulykken, og både sivilforsvar og heimevern, nødetater, norsk folkehjelp og kommunene Lesja, Dovre, Sel og Vågå var operative med minst like store ressurser. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen er viktig. De står bedre rustet mot fremtidige hendelser etter dette.
3: Ja, fordi at denne øvelsen her, det vil også komme og utrolig mye erfaringer ut av den øvelsen som en tek med seg videre og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn nå.
4: Sendingen presenteres av isolør.no.

0: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice. Dekkhotell hos oss er lettvint. Mens juleskiftet pågår, byr vi på en kopp kaffe, eller kanskje det frister med en trimtur på Myrmoen. Vi heiser opp bilen riktig, trekker til med riktig tiltrekningsmoment, og nullstiller dekktrykket ditt. Vi leverer alle dekkmerker, alt fra rimelig dekk, til testvinnere fra Nokian, Continental og Goodyear. I dekksesongen har vi åpent utvalgte lørdag og noe av torsdag på kveldstid. Time bestiller du på flisunde.no, eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
2: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

I takt med deg fra Bjørn Eidsvåg og Zimmermann, fantastisk fin låt som gjør det veldig, veldig godt om dagen. Du på din lokale radio her I Innlandet, og det synes vi veldig, veldig

som høstferien over oss for noen ganske snart, så har 3 av 10 planer om å ta seg noen fridager I høst. Mange blir hjemme, men de som skal ta høstferie, så velger 4 av 10 Norge. Da det gjerne hytteliv, familie, frisk luft og kanskje noen turer ute som står på tapeten. Og de som reiser utenlands, de ute etter mer sol og varme, god mat og litt avkobling. Og ikke overraskende, så Spania det mest populære reisemålet foran Italia, Sverige og Hellas. Men også lommeboka har en del å si. 6 av 10 sier at økonomien den påvirker ferieplanene deres I år. Og en vanlig norsk husstand regner med å bruke rundt 10 000 kroner på høstferien. Det melder Virke.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smesteren og få ham til å fylle opp tanken.
5: Vi på Brønnøys Medstund leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstund SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
8: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

Muse by Muse. Det Unnvei Aas, det på din lokale radio her I Innlandet, hvor du om ikke lenge blir oppdatert på lokale sportsnyheter etter Odd Nordstoga. Her reise herifrån.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Flisa fotball tok tre viktige poeng I den rekordjevne fjerdedivisjonen med 3-0-seier over Reinsvoll I helga. Eirik Skytteren Furuberg sendte Flisa I ledelsen allerede etter 2 minutter, og like før pause doblet Sifatulla Nord I ledelsen. Det ble mer åpent etter hvilen, men Flisa hadde fortsatt kontroll. 5 minutter før slutt satte Irfan Wafai I punktum med 3-0. Dermed sikret Flisa seg altså 3 nye viktige poeng, og Flisa ligger så nummer 10 I avdelingen. DK Leire vant hele 6-0 over Våler og sikret at poengene ble igjen I Elverum. Første omgang var jevn, men Lars Gjøran Gursås stanget inn 1-0 på en corner fra Stig Alexander Santiago Bjørnes. Etter pause skrudde hjemmelaget opp tempo og skårte 5 ganger. Nikolai Haugen Krog, Simen Karlsen, Sondre Løberg og Christian Rørstrud kom på skåringslista, I tillegg til et skjoldmål av Våler. Dermed ble det en klar seier til Elverumslaget. KNA Solør Motorsport satser nå på å rekruttere flere barn til motorsport, melder lokalavisa I Solør. Med støtte fra Gjensidigestiftelsen har klubben kjøpt en splitter ny elcrosskart beregnet for barn mellom 6 og 11 år. Crosskarten ble testet for første gang under Finnskogfestivalen tidligere I september, og allerede nå merker klubben økt interesse blant de yngste. Tilbudet gjør det mulig for familier å la barna prøve crosskart uten å investere I eget utstyr først. Styremedlem Tony Sormbroen I KNA Solør Motorsport sier at målet å gjøre veien inn I motorsporten enklere og mer miljøvennlig for barna. Har du et sportstips til oss I Solør Radioen, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Man on the Moon, mandag formiddag her på din lokalradio I Innlandet. Nyheter får du ganske snart, klokka nærmer seg 12. Vi tar med oss Halvdan Sivertsen, sommerfugl I vinterland, frem mot nyheter etter pausen.
1: Hei, Simen Søgaard I Jævlig Mammal her. Tirsdag spiller vi vår første kamp I European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta to viktige poeng. Vi ses I Terningen Arena.
2: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
3: Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
6: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. Oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
8: Rødder du I garasjen? Fikser I hagen? Eller trenger hjelp til renovasjon på RB. Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben. Enten det lite eller mye. Privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon. Fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorenovasjon.no.

0: Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier at det endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal I dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen I sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning I trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder I treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn I alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg I rettssaken mot Greta Thunberg I dag. Svenske Greta Thunberg blant de tiltalte I Københavns byrett. Hun sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet I september 2024. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Fire spillere fra innlandet nå tatt ut I den norske landslagstroppen I fotball for kvinner. Det Selma Panningstuen fra Skreia, Julie Blakstad fra Ottestad, Marit Brattberg Lund fra Ilseng og Mathilde Hauge Harviken fra Elverum. Landslaget må nå ut I en ekstra kvalifisering for å komme til VM-sluttspillet I Brasil, og først venter Romania over to kamper 9. og 13. oktober, skriver NRK. Eidskog kommune har nå bestemt seg for å legge ut 12 boligtomter I kommunen for 1 krone. Dette gjør de for å stoppe fraflytting fra kommunen. Kommunen ligger helt nede på 318. Plass I Norge per innbygger når det gjelder å bygge nytt, og nå håper kommunen de billige tomtene kan hjelpe førstegangsetablerere og unge barnefamilier inn på boligmarkedet, skriver NRK. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator tre priser fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen I februar. Nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinnere. Siste frist for å nominere 1. oktober, sier seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring Innlandet, men... Vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Flere hundre var I aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen lørdag. Det var folk fra Sivilforsvaret, Heimevernet, Nødetaten, Norsk Folkehjelp og kommunen I nærheten. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen viktig.
3: Ja, fordi at denne øvelsen det vil også komme utrolig mye erfaringer. Ut av den øvelsen som en tek med seg videre og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg. Ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn nå.
4: Sendingen presenteres av isolør.no.

Tobias Steen, som har vært en av de store trekkplasterne på diverse scener rundt om I Norges land denne sommeren. Ingen her deg, sammen med Synne Vo fra Lesja. Du fikk dem på din lokale radio her I Innlandet. God mandag. Jeg heter Trond Harald. Om ikke lenge så skal vi snakke litt om hytte for hytteforberedelser før vinteren. Det kan være lurt å tenke på. Huey Lewis and the News først. It hit me like a hammer.

0: stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Hei, Thomas fra Flisune Motorservice. Dekkhotell hos oss er lettvint. Mens juleskiftet pågår, byr vi på en kopp kaffe, eller kanskje det frister med en trimtur på Myrmoen. Vi heiser opp bilen riktig, trekker til med riktig tiltrekningsmoment, og nullstiller dekktrykket ditt. Vi leverer alle dekkmerker, alt fra rimelig dekk, til testvinnere fra Nokian, Continental og Goodyear. I dekksesongen har vi åpent utvalgte lørdag og noe av torsdag på kveldstid. Time bestiller du på flisune.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisune Motorservice.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hei, Simen Søgaard I Jævlig Mamma der. Tirsdag spiller vi vår første kamp I European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta to viktige poeng. Vi ses I Terningen Arena.
0: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum. Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

du hytte, så kan det være smart å ta en liten sjekk nå før høsten og vinteren virkelig setter inn. Jeg var på hytta mi I Engerdal I helgen, der var det 1 grad når jeg sto opp I går, så det ikke så langt unna. Forsikringsselskapet IF, de melder at det meldt inn over 23 000 skader på hytter så langt I år. Mye handler om enkle ting, så sjekk trærne rundt hytta, få vekk løv og barnåler fra takrenner og sluk, og ta en titt på taket før snøen kommer. Og har du vann på hytta di, det ekstra viktig å tenke på frosten, for skal hytta stå uten varme, så bør rørene tømmes skikkelig. I fjor så ble det meldt inn over 4600 skader med tanke på frost og vannskader på hus og hytter. Så en liten høstsjau, det kan spare deg for en kjedelig overraskelse og forsikringsutbetaling hvis uheldig virkelig skulle være ute.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
4: Joker, den gode naboen.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
9: så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkk for bevis i jobben? Tiuren konsulenttjenester i Kongsvinger arrangerer trøkkførekurs mandag 28. september. Her får du nødvendig opplæring i sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførebevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførekurset hos Tiuren

Eyes of Gold fra Stenmyren her på din lokale radio I Innlandet. Riktig god mandag denne 28. september. Du kan glede deg til Maroon 5 etter O Blonde. Her Hot Air Balloon.

0: Maroon 5 og This Love. Det mandag ettermiddag, og du på din lokale radio her I Innlandet, hvor det snart tid for nyheter. Det Justin Bieber først, og Daces etterfullt av Shania Twain. Man, I feel like a woman om litt.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kos.
5: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
6: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
9: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7!
10: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
9: Det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal I dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen I sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet I neste års statsbudsjett. VG skriver at dette tredje trinnvis økning I trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder I treårsperioden fra 2025 til 2027. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fire spillere fra innlandet nå tatt ut I den norske landslagstroppen I fotball for kvinner. Det Selma Panningstuen fra Skreia, Julie Blakstad fra Ottestad, Marit Brattberg Lund fra Ilseng og Mathilde Hauge Harviken fra Elverum. Landslaget må nå ut I en ekstra kvalifisering for å komme til VM-sluttspillet I Brasil, og først venter Romania over to kamper 9. og 13. oktober, skriver NRK. Eidskog kommune har nå bestemt seg for å legge ut 12 boligtomter I kommunen for 1 krone. Dette gjør de for å stoppe fraflytting fra kommunen. Kommunen ligger helt nede på 318. Plass I Norge per innbygger når det gjelder å bygge nytt, og nå håper kommunen de billige tomtene kan hjelpe førstegangsetablerere og unge barnefamilier inn på boligmarkedet, skriver NRK. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator tre priser fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen I februar. Nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinnere. Siste frist for å nominere 1. oktober, sier seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring Innlandet, men... Vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Flere hundre var I aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen lørdag. Det var folk fra Sivilforsvaret, Heimevernet, Nødetaten, Norsk Folkehjelp og kommunen I nærheten. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen viktig.
3: Ja, fordi at denne øvelsen det vil også komme utrolig mye erfaringer. Ut av den øvelsen som en tek med seg videre og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg. Ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn nå.
4: Sendingen presenteres av isolør.no.

0: Victor Leksell, lys på meg fikk du her på din lokale radio I Innlandet. God ettermiddag og god mandag. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg Sienna Spiro om litt. Det blir Great Expectation etter de der. Hvor min kvinne?
1: God kveld, alle oppstas av bomser. God aften, alle dronninger av nei. Revolver, menn og homser.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kos.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Sienna Spiro det, og Great Expectation her på din lokale radio. Visste du at du finner oss på nett også? Radioene.no, der kan du høre tidligere innslag, og du kan høre siste nytt akkurat nå.

Som høstferien over oss for noen ganske snart, så har 3 av 10 planer om å ta seg noen fridager I høst. Mange blir hjemme, men de som skal ta høstferie, så velger 4 av 10 Norge. Da det gjerne hytteliv, familie, frisk luft og kanskje noen turer ute som står på tapeten. Og de som reiser utenlands, de ute etter mer sol og varme, god mat og litt avkobling. Og ikke overraskende, så Spania det mest populære reisemålet foran Italia, Sverige og Hellas. Men også lommeboka har en del å si. 6 av 10 sier at økonomien den påvirker ferieplanene deres I år. Og en vanlig norsk husstand regner med å bruke rundt 10 000 kroner på høstferien. Det melder Virke.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Har du lyst til å kjøre trøkk? Eller trenger du trøkkførerbevis I jobben? Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer trøkkførerkurs mandag 28. September. Her får du nødvendig opplæring I sikker og riktig bruk av trøkk, med både teori og praktisk opplæring. Enten du trenger trøkkførerbevis for jobben eller ønsker å utvide kompetansen din, dette kurset for deg. Trøkkførerkurset hos Tiuren konsulenttjenester avholdes 28. September I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
6: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Flisa fotball tok tre viktige poeng I den rekordjevne fjerde divisjon med 3-0-seier over Reinsvoll I helga. Eirik Skytteren Furuberg sendte Flisa I ledelsen allerede etter 2 minutter, og like før pause doblet Sifatulla Nori ledelsen. Det ble mer åpent etter hvilen, men Flisa hadde fortsatt kontroll. 5 minutter før slutt satte Irfan Wafai I punktum med 3-0. Dermed sikret Flisa seg altså 3 nye viktige poeng, og Flisa ligger så nummer 10 I avdelingen. DK Leire vant hele 6-0 over Våler og sikret at poengene ble igjen I Elverum. Første omgang

Gang var jam, men Lars Göran Gursås stanget inn 1-0 på en corner fra Stig Alexander Santiago Bjørnes. Etter pause skrudde hjemmelaget opp tempo og skårte 5 ganger. Nikolai Haugen Krog, Simen Karlsen, Sondre Løberg og Christian Rørsrud kom på skåringslista, i tillegg til et skjoldmål av Våler. Dermed ble det en klar seier til Elverumslaget. KNA Solør Motorsport satser nå på å rekruttere flere barn til motorsport, melder lokalavisa i Solør. Med støtte fra Gjensidigestiftelsen har klubben kjøpt en splitter ny elcrosskart beregnet for barn mellom 6 og 11 år. Crosskarten ble testet for første gang under Finnskogfestivalen tidligere i september, og allerede nå merker klubben økt interesse blant de yngste. Tilbudet gjør det mulig for familier å la barna prøve crosskart uten å investere i eget utstyr først. Styremedlem Tony Sormbroen i KNA Solør Motorsport sier at målet er å gjøre veien inn i motorsporten enklere og mer miljøvennlig for barna. Har du et sportstips til oss i Solør Radioen, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
6: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
7: Joker. Den gode naboen.
8: Rødder du i garasjen, fikser i hagen eller trenger hjelp til renovasjon på erbe? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det er lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorenovasjon.no.
9: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
10: Hei, Simen Søgaard i Elverum Håndball her. Tirsdag spiller vi vår første kamp i European League denne sesongen hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta to viktige poeng. Vi ses i Terningen Arena.
11: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.

Seal og Kiss from a Rose på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart to, det betyr ettermiddagssending med Thomas og Gjøran. Jeg heter Trond Harald og ønsker deg en fortsatt fin mandag. Vi høres igjen I morgen hvis du vil, når klokka ti her hos oss. Jan Teigen til slutt og gi meg fri.

0: Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer I dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Mannen I 50-åra som ble pågrepet og sikta I helga etter en knivstikking I Sør-Odal erkjenner straffeskyld, opplyser politiet ovenfor NRK. En mann I 60-åra ble sendt til Kongsvinger sykehus med skader etter voldshendelsen, men han skal ikke være alvorlig skadd ifølge politiet. De to kjente hverandre fra før. Fire spillere fra innlandet nå tatt ut I den norske landslagstroppen I fotball for kvinner. Det Selma Panningstuen fra Skreia, Julie Blakstad fra Ottestad, Marit Brattberg Lund fra Ilseng og Mathilde Hauge Harviken fra Elverum. Landslaget må nå ut I en ekstra kvalifisering for å komme til VM-sluttspillet I Brasil, og først venter Romania over to kamper 9. og 13. oktober, skriver NRK. Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung Inspirator tre priser fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen I februar. Nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinnere. Siste frist for å nominere 1. oktober, sier seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos Innlandet fylkeskommune.
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring Innlandet, men... Vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: Flere hundre var I aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen lørdag. Det var folk fra Sivilforsvaret, Heimevernet, Nødetaten, Norsk Folkehjelp og kommunen I nærheten. Øvingsleder Åge Tønnevoldshagen sier øvelsen viktig.
3: Ja, fordi at denne øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer. Ut av den øvelsen som en tek med seg videre og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg. Ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn nå.
1: Det sa altså øvingsleder Åge Tønnevoldshagen. Soler får skyet vær, og utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag så klarner det opp etter hvert, og det blir opphold og lengre perioder med sol og pent vær I morgen. Også litt stigende temperaturer opp rundt 16 grader tirsdag.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Jamie Miller var det som sang Baby Doll. Håper du har en bra mandag og at starten på uka har gått greit. Det går jo ofte bedre enn det man frykter når man legger seg I søndag kveld og gruer seg litt til en ny uke med jobb og skole. Og så man liksom I gang, og da går det kanskje litt bedre enn frykta. Været litt så som så mange steder I innlandet nå I ettermiddag med regnbyger, men etter det så ser det da riktig så fint ut utover I uka med greie temperaturer og lite nedbør I sikte. Vi jo jammen meg snart I oktober allerede. På torsdag så det allerede 1. oktober. Anne-Grete Preus synger I ettermiddagssendingen her får du stemmene inni.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei, du.
0: Hei.
1: Bilen min sier pang, og så hoster den.
0: Hoster den, ja.
1: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
0: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
2: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
3: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
6: Men
5: litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
7: Ja, takk.
5: Var det så vanskelig da?
8: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
9: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
10: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
11: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Underholdningsguiden.
1: Det er trimdans I dag fra 19 til 22. Merk at trimdansen nå på Skansen Grendehus et par mandager på grunn av teater på Idrettens Hus Kjellmyra. I dag så det Lasse Bangfield som sørger for musikken. I morgen så har HLF Solør hørselshjelper på Eldres Hus Svulrya fra 11 til 13. Du kan spille bridge hos Åsnes Folkebibliotek I morgen fra 11 til 14. Gruepensjonistforening har treff på Grue Rådhus I morgen klokka 17.30. Det blir bingo og Bære Kåre står for musikken. Og I morgen kveld så det igjen radiobingo her I Soloradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten.

0: Åsnes kommune en av 6 norske kommuner som skal delta I et forstudie om hjernehelse denne høsten her. Laila Høyås Herling, her at dette forstudiet går ut på.
1: Det går på at det rulles ut en spørreundersøkelse på Helse Norge til de som mellom 50 og 65 I Åsnes kommune, hvor du får et spørreskjema som du krysser av, og utifra det du svarer så får du enten en score da, på om du I lav eller moderat eller høy risiko for å ha en sykdom. Og utifra det så får du anbefaling om hva du skal gjøre videre, og den siste, hvis du høy risiko, så blir du anbefalt å bestille en time hos legen for å gjøre en videre undersøkelse. Og da går det mye på dette med å ta noen blodprøver, måle blodtrykket og sånn.
0: Dette her jo altså I forebyggende øyemed. Her det folk, hans grep det folk kan få beskjed om å ta hvis de får utslag på disse spørsmålene her.
1: Ja, da det I hvert fall I utgangspunktet mye man kan gjøre selv med å Man får jo da tilbud om å undersøke hva du kan gjøre med kosten din, hva du kan gjøre med fysisk aktivitet, det å ha sosial kontakt med andre og sånn. Og det jo, formålet jo utgangspunktet det å bedre hjernehelse. Og inni dette prosjektet så det også lenka til at man kan svare på noen spørsmål innen noe som heter hjerneløfte, som også en nasjonal digital spørreundersøkelse. Så det kan kanskje Mona som jobber I hukommelsesteam hos oss si litt mer om.
0: Mona Skara, demenskoordinator I Åsnes. Dette til tross for at det kanskje kan bli mindre jobb på deg etter hvert, så dette positivt.
2: Ja, det positivt. Det han kan forebygge tidligere I livet vil jo gjøre at han kanskje slipper noen sykdommer og ekstra plager da han blir eldre. Dette ikke ting han ser resultatet om en gang, men over tid vil han kunne gjøre ting som gjør at han har det bedre da han blir eldre.
0: Men hvilke faktorer det prat om her, Laila, som kan påvirke eller øke risikoen da, for ulike typer hjernesykdommer?
1: Ja, vi vet jo det at hvis du for eksempel røyker, eller om du har høyt kolesterol, eller høyt blodtrykk, eller noen andre kroniske sykdommer, så kan det gjøre noe, og jeg sier kan det gjøre, for det gjør det ikke på alle, påvirke blodsirkulasjonen, og dermed også påvirke hvordan blodsirkulasjonen til hjernen. Så vet vi at folk lever mye lengre nå, så alle vil få noe etter hvert, men det vi kan forebygge tidlig, som Mona sier, det jo positivt, for da får man det mye bedre I mange flere år.
0: Og nå skal dette rulles ut 1. oktober, skjønte jeg at første pulja får melding på Helse Norge, men alle får ikke samtidig, Lala?
1: Nei, da har vi tatt de to bolker I tilfelle da, vi håper jo at så mange som mulig svarer på dette, og hvis det mange som tar kontakt med legesenteret, så det for at ikke alt for mange skal vente for lenge på time. Så da kommer det en bolk I 1. oktober og en 15. oktober. Så alle mellom 50 og 65, begge kjønn I Åsnes kommune, vil få dette på Helse Norge og har anledning til å delta. Og vi håper så mange som mulig ønsker å svare på de spørsmålene som man får.
0: Og Mona, her det de risikerer ved å ikke svare da?
2: Nei, hvis de ikke svarer på det, så lar de en sjanse til å ta vare på egen helse gå ifra seg. Da. De får noen varsler som gjør at de kan ta tak I ting som kan forebygge I hvert fall vaskulær demens. Det jeg hører på de foredrag og forelesninger at det som bra for hjertet bra for hjernen. Forebygger vi at hjertekarsykdom kommer, så forebygger vi at årer I hjernen blir ødelagt også. Så jeg oppfordrer de som får denne spørreundersøkelsen til å svare på, og til å følge de råda som svaret dem sier.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får skya vær, og det utrykt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag så klarner det opp etter hvert, og det blir opphold og lengre perioder med sol og pent vær I morgen. Også litt stigende temperaturer opp rundt 16 grader tirsdag.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon, du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
7: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så hva skal vi ha til middag, ja?
8: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

Det var spilloppmaker det fra Soler. Jeg lurer bær på hen du vart tå. Det har vært mye bra vær I helgen. Fine dager for fine turer utendørs I skog og I fjell. Og høstferien begynner å nærme seg, og da det også fint å komme seg ut. Men man skal kanskje passe litt på hvor man går. I avisa GD I dag kan vi lese om en utenlands naturfotograf og to kursdeltagere som I sommer ble stoppet av Statens naturoppsyn. I Fokstumyra naturreservat som ligger I Dovre I Gudbrandsdalen, da befant de seg 90 meter utenfor den oppmerkede stien I området, og det kan føre til at hver av dem får 7000 kroner I bot, skriver avisa. I Fokstumyra naturreservat så gjelder det nemlig et generelt ferdselsforbud utenfor oppmerket sti mellom 15. April og 1. August av hensyn til fuglelivet, og dermed kan det vanke store bøter altså. Heldigvis ikke sånn overalt. Vi har jo masse naturreservater og nasjonalparker I innlandet der det ikke så strengt å gå utenfor sti, men kanskje greit å

klassiker fra The Outfield, Your Love i ettermiddagssendingen av denne 28. septemberdagen. Det bursdagen til tidligere fotballspiller Jørgen Rikardsen I dag, 38 år. Han var jo Kongsvinger I tre sesonger, var jo en sentral del av den oppturen Kongsvinger hadde på den tida der, med opprykk I 2015 og ikke minst cupfinale I 2016. Lennart Aalberg blir 85 år I dag, hockeytrener som blant annet var innom Storhamar som trener tre sesonger på begynnelsen av 90-tallet, og det var den perioden Storhamar på ny etablerte seg I toppen av norsk hockey, blant annet tok sitt første seriegull under Lennart Aalberg altså. Vi har noen historiske bursdager også. Ivar Delviken, født på denne dato I 1913, han var ordfører I Eidskog I mange år, 18 år, fra 1963 til 1981, døde I 1988. Så har vi et par tidligere skistjerner, Arve Ulseth fra Åmått I Østerdalen, født på denne dato I 1909, døde I 1979. Han ble blant annet Norgesmester I Drammen I 1946, og Olav Odden fra Folldal ble født på denne dato I 1914. Han gikk for Gjøvik skiklubb og ble både Norgesmester og deltok I VM og OL I sin tid. Olav Odden gikk bort I 1969. Det var litt om dagen I dag. Nå skal vi ha mer musikk. Craig David synger Walking Away.

0: Victoria Vinje Jakobsen, hun gikk helt til topps I den lokale finalen I Forsker Grand Prix, og torsdag kveld så var hun med på den nasjonale finalen, og vant jagge meg der også. Victoria, du jo med oss her nå, og først og fremst så vi må jo gratulere, og fortelle litt om hva det var da, det, torsdag kveld på Edderkoppen scene I Oslo.
1: Ja, det var utrolig moro, og det, jeg sitter jo alltid med en følelse at det jo nesten uvirkelig. Og da jeg våkna I dag tidlig, så suste dette her I liksom drømmene mine, så våkna jeg, så tenkte jeg, ja, det faktisk sant. Så ja, nei, utrolig stort og artig.
0: Ja, for det holdt på å si, det jo en, det jo en type forskning som sikkert folk ikke kjenner så godt til. Her går liksom dette her ut på.
1: Ja, jeg forsker jo på da kreftbehandling som livreddende, men som har som bivirkning da, at den kan skade hjertet. Og det klart at når man skal leve lenge etter at man har hatt kreftbehandling, så ønsker jo vi å gjøre noe med dette her da, og beskytte hjertet mot den type skade. Så det gåten vi prøver å løse.
0: Her var det du gjorde på finalen I går. Du hadde jo ditt mye tid, slik jeg skjønte det, for dommerne.
1: Nei, vi hadde jo I utgangspunktet bare 4 minutter til rådighet, og så det da 3 stykker, som de som får flest stemmer, som går videre og får en ny runde med 4 minutter. Så det, jeg tenkte jo litt sånn, vi må jo prøve å gjøre dette her litt sånn underholdende, og kanskje til noe kjent, så jeg valgte egentlig å låne et grep da fra filmverden og rundt den strukturen som vi kjenner, der man har en skurk, et offer og en helt som omkranser et problem. Og offeret I historien, det gjorde jeg til, da sa jeg det deg, og sånn at den I salen skulle liksom kjenne på det, oi det jeg som har brystkreft. Skurken, det jo da kreftbehandlingen I denne historien, for problemet hjerteskade, og så avduka jeg liksom helten I del 2. Som kanskje en tablett, men det litt for tidlig å si.
0: Hva slags erfaring tar du med deg videre etter denne seansen, både I går og lokale finalen og alt som har vært nå den siste tida?
1: Jo, det har vært så utrolig morsomt å være med på. Man har jo liksom, I den nasjonale finalen så har liksom, man fått lov til å føle seg litt som en superstjerne med backstage, og man blir liksom bare loset gjennom, og ja, skikkelig proft opplegg, og vi har hatt skuespillere som hjertet, og stemmepedagog og det har vært liksom så mange det så mange faktorer da som spiller inn når du skal lage et show og det klart jeg har jo selvfølgelig en liten fordel at jeg har vært vant til å stå på scenen og synge og vant til å sette opp slike show men det har jo vært nytt for meg å stå og prate om forskning på en måte i den settingen da så ja nei det har vært virkelig stort, og nøkken ligger I forberedelsene. Jeg har lagt sjela mi I det, det mange timers jobb som ligger bak. Ja, det ser lett ut når man ferdig, det har jeg fått høre, at liksom, ja, du ser jo ikke nervøs ut I det hele tatt, men jeg kjenner på sommerfugler I magen, og hjertet mitt pumper hardt, så, men det, ja. Det litt som en idrettsstjerne også. De syker seg jo opp før de skal gi alt, og ja, man sammenligner følelsen litt.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta i den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Rødder du i garasjen, fikser i hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorenovasjon.no.

0: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinne til dobbeltdrap I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tre sjåfører ble I går tatt for promillekjøring I den samme kontrollen politiet hadde mellom Elverum og Trysil. Politiet sier til Østlendingen at de ser det flere som blir tatt for promillekjøring I ferier og helger, og minner om at selv om du ikke har drukket alkohol før du kjører bil, så kan alkoholen fra gårsdagen fortsatt sirkulere I kroppen morgenen etter. Høstferien I Oslo startet nå sist fredag, mens innlandet følger etter førstkommende fredag. To utenlandske menn, den ene I 60-årene og den andre I 40-årene, må møte I retten. De tiltalt for å ha innført nærmere 22 kilo cannabis-harpiks fra Sverige til Norge. De ble stoppet ved grensovergangen ved Magnormoen I Eidskog for snart et år siden. Mannen I 60-årene nekter straffeskyld, mens mannen I 40-årene erkjenner straffeskyld, skriver NRK. Mannen I 50-årene som ble pågrepet og sikta I helga etter en knivstikking I Sør-Odal erkjenner straffeskyld, opplyser politiet ovenfor NRK. En mann I 60-årene ble sendt til Kongsvinger sykehus med skader etter voldshendelsen, men han skal ikke være alvorlig skadet ifølge politiet. De to kjente hverandre fra før. Flere hundre var I aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen lørdag. Det var folk fra Sivilforsvaret, Heimevernet, Nødetaten, Norsk Folkehjelp og kommunen I nærheten. Øvingsleder Åge Tønnevoldshagen sier øvelsen viktig.
2: Ja, fordi at denne øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av denne øvelsen, som en tek med seg videre, og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn nå.
1: Politiet fikk I dag melding om tyveri fra en institusjon på Ottestad I Stange. Det var stjålet diverse tele- og datautstyr. Politiet har foretatt undersøkelser og innhentet video fra området, heter det I politiloggen. Soler får skyet vær, og det utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag så klarner det opp etter hvert, og det blir opphold og lengre perioder med sol og pent vær I morgen. Også litt stigende temperaturer opp rundt 16 grader tirsdag.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Emma Steinbakken sang vakkert for alltid type ting. God mandag vil overstått helg. Høstferien begynner å nærme seg for de som så heldige å ha det. Elever og studenter da, I hovedsak. En god del lærere har selvfølgelig høstferie, og så det jo de som har igjen noen dager ferie etter sommerferien, som også kan ta seg noen høstferiedager. Jeg leste en undersøkelse nylig at cirka 22% av vanlige arbeidstagere I innlandet skal ha en eller flere dager ferie I høstferien. Så det gjelder slett ikke alle, så hvis du ikke skal ha noen ferie, sånn som meg, så trenger du ikke å tenke at du alene om det I hvert fall. Vi skal høre om en stor øvelse som var I Gudbrandsdalen I helgen. Spennende ting som skjedde der, og nyttig informasjon kom ut av øvelsen. Vi skal også ta en runde med lokalavisene I innlandet og fortsette vår faktaspalte med kommuner I fylket, også den nærmeste timen. Nå til Si og No Scrubs.

0: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ora!
10: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
9: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7.
10: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
9: Det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Underholdningsguiden.
12: Det trimdans i dag fra 19 til 22. Merk at trimdansen nå på Skansen Grendehus et par mandager på grunn av teater på Idrettens Hus Kjellmyra. I dag så det Lasse Bangfield som sørger for musikken. I morgen så har HLF Solør hørselshjelper på Eldres Hus Svulrya fra 11 til 13. Du kan spille bridge hos Åsnes Folkebibliotek i morgen fra 11 til 14. Gruvepensjonistforening har TF på Grue Rådhus i morgen klokka 17.30. Det blir bingo og Bære Kåre står for musikken. Og i morgen kveld så det igjen radiobingo her i Soloradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner i fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten.

Det var oss. Så var det klart for dagens lille runde med lokalavisene i innlandet. Vi begynner med Mitt Hamar, som forteller om Ottestadstiens dag som var i går. En kjent tursti på Hedmarken ble feiret med massevis av folk. Men det ble også avduket husmannshistorie i området, og det har ikke bare vært en hyggelig bondehistorie, forteller Lars Alhaug. Det var tøffe kår for særlig husmenn tilbake på 1700- og 1800-tallet. Så var det, apropos friluftsliv, Mitt Løten skriver at friluftsområdet Fløta på Dalsbruk i Løten skal rustes opp og fornyes. Med over 4 millioner kroner i støtte, så er stiftelsen Fløta og Løten kommune godt rustet til å utvikle området, og vi skal få gjort mye, sier Jørn Aril Flata til Mitt Løten. Gull i første forsøk, skriver Mitt Elverum i dag. Det var ungdommene i Norskogbygda skyttelag som leverte en imponerende prestasjon da de i helgen gikk helt til topps i Østlandskuppen i baneskyting. I lagets aller første finale så holdt de nervene under kontroll og sikret gullet foran Sigdal og Degernes. I Solør skriver at løpene skal samles og satser på tidenes løpefest. Fra neste år blir Gruemila igjen en del av Grue halvmaraton. Det skjer 1. mai, og samme dag skal Grue IL arrangere NM i 10 km gateløp. Arrangørene håper altså på tidenes største løpsfest i Grue, skriver i Solør. Så til Odalsportalen. Folkefest rundt Dølisjøen i helga. Både løpere, gående, syklister, ryttere og andre satte sitt preg på bygda i går rundt Slåstad samfunnshus når Dølisjøen rundt ble arrangert for 49. gang. Dermed så er det et stort jubileum som arrangørene gleder seg til neste år. Da er det altså 50-årsjubileum. Fullt hus på Kiel sin håndballskole i helga, det skriver Mitt Kongsvinger. Benedikte Sigvardsen og Linnea Mariell Ness har selv vært med på håndballskolen for noen år tilbake. I går var juniorspillerne blant instruktørene da over 100 barn fra 1. til 6. klasse fylte Tråstadhallen når Kiel håndball arrangerte håndballskole. Så til Mitt Eidskog. KI-briller er foreløpig ikke noen kjent utfordring i skolene i Eidskog, men ordfører i kommunen Camilla Thue vil at kommunen skal være forberedt. Hun mener faglige råd må tas med i vurderingen, samtidig som regelverket kunne endres raskt dersom det trengs. Hun vil ha klare regler for KI-briller, skriver Mitt Eidskog.

0: Asiens passasjertog på Dovrebanen kollidert med ei steinrøys. Liken hvor for nordre innkjøring til selv. Nå står jeg her med brand- og beredskapssjef Lesja Dovre og øvingsleder for denne øvelsen. Ja, og det kom stikkordet. Dette en øvelse. Her har det vært nesten 300 personer i arbeid. Halvparten har fungert som markører og skadde passasjerer på toget, og resten har vært... Ja, du kan fortelle litt her nå om øvelsen.
1: Ja, nei, øvelsen det Det nordgående passasjertog, fullt med passasjerer, som har frontkollidert med en gedigen steinblokk i 85 km i timen. Store skader i front på toget og mye skadde passasjerer, og mye evakuering til andre. Så dette en stor masseskadeøvelse, og det mye ressurser involvert til beredskapsfaglig karakter. Så nå held oss på og tek ut skadde og starta eller jobba med evakuering både luftvägen og via jernbane og via landevägen skulle jeg si. Så det mye folk i sving og det mye som skjer, mye som blir koordinert og mye beslutninger som skal tas kost. Og så det ned på Otta så sitter selv kommune med kriseledelse i tillegg så har oss evakuert til pårørende senter på 2 hotell, og det står et feltsykehus og venter på legevaktet.
0: Togulykken ble innmeldt litt over klokka 10 lørdag formiddag, og nå klokka 13:30 samme dag, og det står igjen fremdeles veldig mye arbeid. Går ikke ting helt som planlagt, eller?
1: Slike hendelser kan du ikke planlegge alt for. Det en stor hendels. Det ganske knappt tidsvindu. Mykje har så langt fungert veldig bra, og så har fått en liten propp på evakueringskjøa, men den på tur til å løse seg nå, så nå håper jeg at det skal løse seg utpå at det blir fin flytatt.
0: Som øvelse, hvor vellykka det her?
1: Mitt inntrykk så langt fra her i står, det at det mykje vellykkahet i den øvelsen. Må huske på at til sjuende og sist så handler det om å møtes, og jobbe i lag, og bli kjent, og samvirke rundt kompliserte innsatser. Og så vil kvelden vise hvor langt den kom, og hvordan resultatet ble sjående ut. Det var for lite ressurser, for mye ressurser, hvor proppen lå. En må huske at rosten et utrolig krevende terreng. Det trångt her, det lite plass, det vanskelig tilkomst, og det noe helt annet å drive her enn et E6, for å si det på den måten.
0: Redningshelikopteret har jo gått i skytteltrafikk, det har vært droneberedskap. Hvilke instanser involvert i øvelser?
1: Oi, det mange. Det jo nødetatene, brann, politi, helse, og så har oss sivilforsvaret, oss har innslag til militært HV her. Oss kan prate kommunen, da prate oss både selv, over oss og Lesja, og forsovet litt rann våg og tror jeg. Oss prater frivillige, som Norsk Radio Relayliga, det Røde Kors, det Norsk Folkehjelp, oss har taugredningsgrupper fra Røde Kors, det taugredningsgrupper fra Folkehjelpen, det beredskapsambulanse, det ja, det mange.
0: Dere står bedre rustet nå i fall fremtidige hendelser skulle skje?
1: Ja, fordi at den øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av den øvelsen, som en tek med seg videre, og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg. Ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får skyet vær, og det uttrykt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag så klarner det opp etter hvert, og det blir opphold og lengre perioder med sol og pent vær I morgen. Også litt stigende temperaturer opp rundt 16 grader tirsdag.
2: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smesteren og få ham til å fylle opp tanken.
3: Vi på Brønnøys Medstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
8: Joker, den gode naboen.
11: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
14: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: Fakta om innlandet.
1: Og i faktaspalten vår nå om dagen så holder vi jo på med å gå gjennom alle de 46 kommunene I innlandet og bli litt nærmere kjent med hver enkelt kommune. I dag så har vi turen til Gausdal kommune. Der administrasjonssentrum Segelstad Bru. Det bor ca. 6100 personer I Gausdal kommune, eller 6000 gausdøler som man kalles hvis man fra Gausdal. Det den 17. største kommunen I innlandet når det gjelder folketall, og også den 17. største når det gjelder areal, faktisk. Kommunen I overkant av 1100 kvadratkilometer stor, så vidt mindre enn Elverum kommune til sammenligning. Folketallet I Gausdal har vært ganske stabilt over tid, men sammensetningen har endret seg. Det har blitt færre barn og unge I kommunen, og det blir stadig flere eldre. Dette jo en utvikling vi ser I flere andre kommuner I innlandet også. I tillegg til Segelstad Bru, som administrasjonssentrum, så har vi også tettstedene Follebu og Forset, der det bor mye folk I kommunen, men ellers så bosetningen I Gausdal relativt spredt. Og så ligger jo Gausdal som kjent tett på Lillehammer, og det har stor betydning for kommunen. Veldig mange I Gausdal pendler jo inn til Lillehammer hver dag, langt flere enn det som kommer andre veien inn I Gausdal for å jobbe. Det tradisjonelt sett en jord- og skogbrukskommune, men det også en stor industrikommune. Det blant annet mye trevare og treindustri og bygg og anlegg I kommunen. Og så har det opp gjennom året blitt en reiselivs- og turistkommune. Veldig mange hytter, spesielt knyttet til Skeikampen selvfølgelig. Det per nå ca. 3400 hytter. I Gausdal kommune, og det gjør at det blir en av de store hyttekommunene I innlandet, og for så vidt også I Norge for den slags skyld. I tillegg til jordbruk, skogbruk og industri og turisme, så det også en kulturkommune fra gammelt av. Bjørnstjerne Bjørnson for eksempel bodde jo mye på Aulestad I Gausdal etter at han kjøpte det huset på slutten av 1800-tallet.

0: Så flere kjente komponister som Carl Gustav Sparre Olsen og Iver Holter fra Gausdal, og det har vært et veldig sånn sterkt kulturmiljø I godt over 100 år, og Aulestad det ble et slags kulturhus I regionen når Bjørnstjerne Bjørnson holdt til der for eksempel. Det var litt om Gausdal kommune I dagens faktaspalte. Ny kommune I innlandet tar vi for oss I morgen.
1: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ja, men vi tar en liten rundtur I fylket og begynner med å gratulere Victoria Vinje Jakobsen fra Våler, bosatt I Elverum. Hun gikk helt til topp siden nasjonale finalen I Forsker Grand Prix på torsdag. Etter først å ha vunnet den lokale finalen kunne hun også juble over seier på Edderkoppen scene I hovedstaden. Dagen etter hadde det fortsatt ikke gått helt opp for henne at hun faktisk hadde vunnet.
2: Ja, det var utrolig moro. Og det, jeg sitter jo alltid med en følelse at det jo nesten uvirkelig. Og da jeg våkna I dag tidlig, så suste dette her I liksom drømmene mine. Så våkna jeg og tenkte, åja, det faktisk sant. Så ja, nei, utrolig stort og artig.
1: Og Victoria Vinje Jakobsen, hun forsker blant annet på hvordan man skal beskytte hjertet ved kreftbehandling. Fredag hadde skolehagen på Søbakken skole I Elverum høstmarked for aller første gang. Poteter, grønnsaker, blomster og hjemmelagde produkter var blant tingene som var til salgs. Elevene har selv vært med på veien fra de første frøene ble sådd til avlingen kunne høstes og selges. Det forteller barne- og ungdomsarbeider Melanie Støen, som primus motor for skolehagen på Søbakken.
3: Det alle klassene som med på det, ja.
4: Men hva skjer etter høstmarkedet?
3: Etter høstmarkedet så tar vi oss en liten pause, en liten pust, og så går vi på igjen når vi kommer ut I februar-mars.
4: Mm. Det kan hende det blir et vårmarked igjen neste år.
3: Det blir det garantert.
1: I dag og I morgen så markerer BUA I Kongsvinger sitt 10-årsjubileum. BUA låner som kjent ut gratis fritidsutstyr til innbyggerne og har hatt stor betydning for barn, unge og familier I området. Jubileet feires I BUAs nåværende lokaler I Jernbanegata med arrangementer både I dag og I morgen, sier Aud Olstad, frivillighetskoordinator I Kongsvinger.
5: Ordfører har tenkt å stille. Vi har invitert folk som har bidratt med midler som vi har søkt på. Og da blir det litt sånn, jeg holdt på å si, ståk og styr inne på BUA, der vi opptatt av å vise fram alt det utstyret som vi har til utlån, som bidrar til at barn og unge og hele familier, egentlig hele generasjoner, har muligheten til å drive med fysisk aktivitet.
1: Damer som har ambisjoner I fotball I Gudbrandsdalen må reise langt. På det sammensatte laget Fron Otta Lom I fjerde divisjon kommer tre av spillerne fra Skjåk og kjører totalt 22 mil for å komme seg til og fra hver trening. Det blir mye lengre når de spiller kamp, sier Mia Håsnar og Kaja Hessedal Teigen, som allikevel sier dette ikke noe problem.
6: Det hjelper å være flere, da, så ja, det sosialt.
7: Og så flinke til å byte på å kjøre, så det blir ikke like at det en som kjører. Hver gang, og det jo litt viktig.
6: Ja, vi synes jo fotball kjempeartig, så da må vi jo være her hvis vi vil fortsette med det.
7: Da må han jo ha noe å drive med.
8: Hva det som motiverer dere?
7: Kanskje mest at jeg løye og har vært med på det så lenge. Så da blir det på en måte, du har jo sagt at du skal være med, da må du jo fortsette. Og så det jo artig og god trening.
6: Ja, vi synes jo fotball kjempeartig, så da må vi jo være her hvis vi vil fortsette med det.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Hei, Simen Søgaard I Elverum Håndball her. Tirsdag spiller vi vår første kamp I European League denne sesongen hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta to viktige poeng. Vi ses I Terningen Arena.
2: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
3: Rødder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hva jeg sa? Solorrenovasjon.no.
2: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyre for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tre sjåfører ble i går tatt for promillekjøring i den samme kontrollen politiet hadde mellom Elverum og Trysil. Politiet sier til Østlendingen at de ser det er flere som blir tatt for promillekjøring i ferier og helger, og minner om at selv om du ikke har drukket alkohol før du kjører bil, så kan alkoholen fra gårsdagen fortsatt sirkulere i kroppen morgenen etter. Høstferien i Oslo startet nå sist fredag, mens innlandet følger etter førstkommende fredag. To utenlandske menn, den ene i 60-åra og den andre i 40-åra, må møte i retten. De er tiltalt for å ha innført nærmere 22 kilo cannabis-harpiks fra Sverige til Norge. De ble stoppet ved grenseovergangen ved Magnormoen i Eidskog for snart et år siden. Mannen i 60-åra nekter straffeskyld, mens mannen i 40-åra erkjenner straffeskyld, skriver NRK. Mannen i 50-åra som ble pågrepet og sikta i helga etter en knivstikking i Sør-Odal, erkjenner straffeskyld, opplyser politiet ovenfor NRK. En mann i 60-åra ble sendt til Kongsvinger sykehus med skader etter voldshendelsen, men han skal ikke være alvorlig skadd ifølge politiet. De to kjente hverandre fra før. Flere hundre var i aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen lørdag. Det var folk fra Sivilforsvaret, Heimevernet, Nødetaten, Norsk Folkehjelp og kommunen i nærheten. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen er viktig.
2: Ja, fordi at denne øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av denne øvelsen, som en tek med seg videre, og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn den er nå.
1: Politiet fikk i dag melding om tyveri fra en institusjon på Ottestad i Stange. Det var stjålet diverse tele- og datautstyr. Politiet har foretatt undersøkelser og innhentet video fra området, heter det i politiloggen. Soler får skyet vær, og det er utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag så klarner det opp etter hvert, og det blir opphold og lengre perioder med sol og pent vær i morgen. Også litt stigende temperaturer, opp rundt 16 grader tirsdag.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

trioen Ull fra Oslo har satt Norge med storm den siste tiden her, hørte du vakre, håper at du ser meg nå. Jeg synes at det var litt mørkere når jeg dro på jobb I dag tidlig enn det var forrige uke, og det jo naturlig. Det blir jo 6 minutter mindre dagslys for hver dag som går nå, så I dag så var sola oppe ikke før 6:15, og forsvinner jo ned igjen rett før 7 I kveld, så at det går mot mørkere tider, det kommer vi ikke unna, men det skulle kanskje bare mangle når oktober bare en par tre dager unna. Vi skal ta en runde med lokalsporten før 16:30. Mye annet morsomt får du også med deg frem til 18 I dag. God musikk, nyheter, underholdning og reportasjer fra våre mange reportere som ute på farten I innlandet. Nå skal vi ha Savage Garden og The Animal Song.

0: ettermiddagsporten.
1: Vi kan begynne med håndball. Elverum håndball fortsetter sin imponerende seiersrekke, har vunnet alle seriekamper så langt i høst, slo Bergsøy på fredag 37-22. Nå det viktig Europa-ligekamp mot svenske Hammarby i Terningen Arena som venter i morgenkveld. Benjamin Berg fremhever betydningen av støtte fra publikum når laget nå skal kjempe videre i Europa.
2: Jeg tenker det viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket i Terningen sånn voldsomt noen ganger før. Og i Europa så trenger vi det jo, for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen, og så må vi ha kvesset kniven og ha en bra dag på jobben. Så da tar vi seier der, tror jeg.
1: Europa League i Terningen Arena i morgen, og seriekamp mot Runar i Terningen på fredag. Runar også vunnet sine fem første kamper, så det blir et skikkelig toppoppgjør i Herrenes Eliteserie på fredag. Storhamar håndball i gang igjen denne uka. To bortekamper i serien mot Larvik på onsdag, og så blir det mer Champions League i Danmark for Storhamar på søndag mot Odense. Ishockey. Storhamar Hockey har to kamper denne uka, borte mot Nidaros i Trondheim på torsdag og hjemme på Hamar mot erkerival Vålerenga på lørdag. En skikkelig klassiker der. Lillehammer spiller to bortekamper denne uka, borte mot Frisk på torsdag og borte mot Narvik på lørdag. Både Storhamar og Lillehammer trenger jo poeng. Storhamar ligger vel nå på sjette, Lillehammer på åttende, men det litt forskjellig antall kamper som spilt, så det jo helt i starten fortsatt. Innlandet har jo også et par lag i første divisjon ishockey, Gjøvik og Kongsvinger, og Kiel ishockey tok ett poeng mot Gjøvik på bortebane etter en spennende kamp som ble avgjort på straffeslag i helgen. Trener for Kongsvinger Tom Ivar Hesbråten sier at Gjøvik regnes med topplag i serien og fornøyd med innsatsen før de nå får flere viktige kamper på rad på hjemmebane.
3: Ja, altså det som greia her at vi har hatt Lørenskog som vi tok ett poeng av, tappte en, og så har vi Gjøvik i dag som vi tok ett poeng av, og nå har vi Gjøvik hjemme på onsdag, og så har vi Tromsø lørdag og søndag. Og det, vi får jo et veldig bra tempo i kroppen med de matcher vi har nå.
1: Og så det jo litt sånn pause i toppfotballen, og på grunn av landslagspausa, HamKam skal ikke spille seriekamp igjen før søndag 11. oktober. Kongsvinger i gang gjennom en uke borte mot Moss i Obos-ligaen. Og så det mye spennende som skjer nedover i divisjonen også. Innlandet har jo per nå ikke noe lag i andre divisjonsfotballen for herrer. Gjøvik-Lyn var da noen år, men nå de rykkene til tredje. Det jo Lillehammer som ligger best an til å rykke opp til andre divisjon. Etter årets sesong leder vel med 9 poeng. Foran Elverum i den avdelingen, så blir det spennende å følge også fotballen i tredje divisjon og eventuelle opprykk utover høsten.
0: Ettermiddagssporten.

0: Martine Haugen fra Dombås 26 år, og nå hun ute med sitt første kontralbum, Hardships and Hopes. Lokalradioen fikk være med da hun hadde release-konsert på et fullsatt her I Nilsen I Oslo tirsdag. Og for henne det spesielt å endelig slippe musikken som hun har jobbet med.
1: Det føles ganske sprøtt, egentlig. Men det en stor ære å få bringe ut I verden noe som hun så fornøyd med.
0: Den tradisjonelle countryen har fulgt Haugen lenge, og et av de sterkeste musikalske møtene kom allerede I tenårene, og det var med Emmylou Harris.
1: Og det med Emmylou Harris, da, det jo et av mine store forbilder, så du traff jo rett der. Det var faktisk en kjøretur med far min I hans Pajero. Han kjøpte sin ny Pajero, og så inni den så lå det Emmylou Harris CD da. Og da merket jeg at det var et eller annet som bare bergtok med en gang. Da var jeg rundt 12-13 år, kanskje. Det egentlig, ja, forelsket av...
0: Country-interessen ble etter hvert mer enn bare lytting. Som 15-åring så kom hun med I et Johnny Cash tribute band og fikk sine første erfaringer på festivaler og scener.
1: Og så begynte jeg I et Johnny Cash tribute band. Når jeg gikk I glad jeg var 15 år. og da var jeg så heldig å få bli med rundt på mange forskjellige festivaler og scener da, med det her Johnny Cash-bandet. Og da datte jeg egentlig rett I country, ja, kaninhullet, kan man si da. da bare gro vi meg lengre ned.
0: Når Haugen skriver egne låter, henter hun inspirasjon både fra musikken hun har hørt på og fra sitt eget liv.
1: Jeg vet ikke, men jeg har hørt utrolig mye på denne musikken da. Så jeg tror det en slags at jeg henter inspirasjon fra den, og så bruker liksom jeg opplevde ting da. Følelser og relasjoner og erfaringer, og så på en måte bygge noen slags univers ut fra det da. Så det jo ingen historie som på en måte 100% riktig, men den hentet inspirasjon.
0: Titlen Hardships and Hopes oppsummerer ifølge Haugen mye av innholdet på plata.
1: Det egentlig et slags sammendrag om hva alle låtene handler om, eller hva alle må handle om. At kjærligheten alltid så lett. det djupe daler og kan være høye topper, av at det kjennes ut som den mest djupe daler. Men at til slutt så det et håp og et ljus I enden av tunnelen, og det kan være en god følgesvenn.
0: Og det en låt som står litt ekstra høyt for henne.
1: Ja, nei, der lurer jeg faktisk på... Jeg var så heldig å få meg med to helt fantastisk blinke damer, og Elin Grende og Kristine Marie Åsvang, på låta Shadow, som også har gjort tristemt. Så hele låta synget tristemt, så har laget god hjelp til Thomas Nesheim, som produsenten, et arrangement. Litt inspirert til trio-albumene til Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emmylou Harris. Så det tror jeg faktisk min favoritt.
0: Det var Martine Haugen. Her favorittlåta hennes fra debutalbumet Hardships and Hope, nemlig Shadow.

0: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Hei, Simen Søgaard i Jævlig Mamma der. Tirsdag spiller vi vår første kamp i European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta 2 viktige poeng. Vi ses i Terningen Arena.
5: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi sammen for Elverum. Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Det en konferanse her I Innlandet som arrangeres hvert år, som heter Agenda Innlandet. Og den skal jo da holdes I februar neste år. Og det som skjer blant annet på Agenda Innlandet jo at det deles ut noen ganske fine priser. Og de prisene, de kan du og jeg være med å påvirke hvem som vinner. Og da det snart frist for å sende inn forslag. Vegard Urseth, du seniorrådgiver I næringsutviklingsavdelingen I fylkeskommunen. Og skal vi ta først innlandsprisen? Hva det for en pris?
1: Ja, innlandsprisen det går jo til en person eller en aktør som har gjort noe spesielt for innlandet innenfor sitt område. Og bidra til både resultater og utvikling og fått løftet frem innlandet på en eller annen måte. Så det kan være for eksempel innenfor kultur, det kan være næring, akademia, og samtidig ha en solid forankring I innlandssamfunnet.
0: Og det var den ene prisen, men vi, har jo, altså, vi snakker jo om tre priser her. Skal vi da ta litt kort også om innovasjonsprisen?
1: Ja, for innovasjonsprisen som du sier, det jo en som har gjort noe nytt, da, og som kan vise til at det har bidratt til en endring, så typiske prisvinnere her vil ha vært gründere eller bedrifter og utviklingsaktører som har bidratt til å endre noe eller å utvikle noe I en bærekraftig retning og helst. Og en ambassadør på vegne av næringslivet og har skapt synlig resultat, så klart. Ja.
0: Og så har vi prisen som henvender seg til de som da altså blant de yngste innlandet, kan jeg si, som har muligheten til å skape noe, nemlig de som mellom 15 og 35. For det finnes en pris for de som heter Ung Inspirator, men hva det folk mellom 15 og 35 bør ha gjort da for å fortjene den?
1: Det jo en sånn pris som går ganske bredt ut. Det kan være både innenfor organisasjonslivet, det kan være gründer, det kan være innenfor kultur, idrett. Men vi ønsker at prisvinner skal være en god rollemodell og vært til inspirasjon for andre unge I innlandet.
0: Og det jo ikke sånn at hvis man får disse prisene, så får man ikke bare et klopp på skulderen og to tomler opp. Altså man blir godt belønnet, vil jeg si, hvis man vinner en av prisene.
1: Ja, ja. Innlandsprisen og innovasjonsprisen, der får prisen 100 000 kroner hver, mens unge inspirator får 75 000. Og som sagt, det I tillegg til pengebeløpet så det et kunstverk utført av en kunstner I innlandet, og diplom og slags heder ære, men blir da løftet frem på Agenda Innlandet I februar. Ja.
0: Og som jeg sa, Agenda Innlandet, det holdes jo da I februar neste år på Lillehammer. Mm. Men grunnen, Vegard, til at du og jeg sitter og prater om disse prisene allerede nå, jo fordi at andre folk I innlandet kan jo komme med forslag. Og det må man gjøre innen 1. oktober. Altså fortell om det, hvordan går man fram?
1: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominerer der.

var det klart for dagens lille runde med lokalavisene i innlandet. Vi begynner med Mitt Hamar, som forteller om Ottestadstiens dag som var i går. En kjent tursti på Hedmarken ble feiret med massevis av folk. Men det ble også avduket husmannshistorie i området, og det har ikke bare vært en hyggelig bondehistorie, forteller Lars Alhaug. Det var tøffe kår for særlig husmenn tilbake på 1700- og 1800-tallet. Så var det, apropos friluftsliv, Mitt Løten skriver at friluftsområdet Fløta på Dalsbruk i Løten skal rustes opp og fornyes. Med over 4 millioner kroner i støtte, så er stiftelsen Fløta og Løten kommune godt rustet til å utvikle området, og vi skal få gjort mye, sier Jørn Aril Flata til Mitt Løten. Gull i første forsøk, skriver Mitt Elverum i dag. Det var ungdommene i Norskogbygda skyttelag som leverte en imponerende prestasjon da de i helgen gikk helt til topps i Østlandskøppen i baneskyting. I lagets aller første finale så holdt de nervene under kontroll og sikret gullet foran Sigdal og Degernes. I Solør skriver at løpene skal samles og satser på tidenes løpefest. Fra neste år blir Gruemila igjen en del av Grue halvmaraton. Det skjer 1. mai, og samme dag skal Grue IL arrangere NM i 10 km gateløp. Arrangørene håper altså på tidenes største løpsfest i Grue, skriver i Solør. Så til Odalsportalen. Folkefest rundt Dølisjøen i helga. Både løpere, gående, syklister, ryttere og andre satte sitt preg på bygda i går rundt Slåstad samfunnshus når Dølisjøen rundt ble arrangert for 49. gang. Dermed så er det et stort jubileum som arrangørene gleder seg til neste år. Det er det altså 50-årsjubileum. Fullt hus på Kiel sin håndballskole i helga, det skriver Mitt Kongsvinger. Benedikte Sigvardsen og Linnea Mariell Ness har selv vært med på håndballskolen for noen år tilbake. I går var juniorspillerne blant instruktørene da over 100 barn fra 1. til 6. klasse fylte Tråstadhallen når Kiel håndball arrangerte håndballskole. Så til Mitt Eidskog. KI-briller er foreløpig ikke noen kjent utfordring i skolene i Eidskog, men ordfører i kommunen Camilla Thue vil at kommunen skal være forberedt. Hun mener faglige råd må tas med i vurderingen, samtidig som regelverket kunne endres raskt dersom det trengs. Hun vil ha klare regler for KI-briller, skriver Mitt Eidskog.

0: sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
2: ja. Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Mekonomen!
7: Hei!
6: Hallo!
7: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
6: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
9: Hei, Thomas fra Flisune Motorservice. Dekkhotell hos oss er lettvint. Mens juleskiftet pågår, byr vi på en kopp kaffe, eller kanskje det frister med en trimtur på Myrmoen. Vi heiser opp bilen riktig, trekker dem med riktig tiltrekningsmoment, og nullstiller dekktrykket ditt. Vi leverer alle dekkmerker, alt fra rimelig dekk, til testvinnere fra Nokian, Continental og Goodyear. I dekksesongen har vi åpent utvalgte lørdag og noe av torsdag på kveldstid. Time bestiller du på flisune.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisune Motorservice.
10: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tre sjåfører ble i går tatt for promillekjøring i den samme kontrollen politiet hadde mellom Elverum og Trysil. Politiet sier til Østlendingen at de ser det er flere som blir tatt for promillekjøring i ferier og helger, og minner om at selv om du ikke har drukket alkohol før du kjører bil, så kan alkoholen fra gårsdagen fortsatt sirkulere i kroppen morgenen etter. Høstferien i Oslo startet nå sist fredag, mens innlandet følger etter førstkommende fredag. To utenlandske menn, den ene i 60-åra og den andre i 40-åra, må møte i retten. De er tiltalt for å ha innført nærmere 22 kilo cannabis-harpiks fra Sverige til Norge. De ble stoppet ved grenseovergangen ved Magnormoen i Eidskog for snart et år siden. Mannen i 60-åra nekter straffeskyld, mens mannen i 40-åra erkjenner straffeskyld, skriver NRK. Mannen i 50-åra som ble pågrepet og sikta i helga etter en knivstikking i Sør-Odal, erkjenner straffeskyld, opplyser politiet ovenfor NRK. En mann i 60-åra ble sendt til Kongsvinger sykehus med skader etter voldshendelsen, men han skal ikke være alvorlig skadd ifølge politiet. De to kjente hverandre fra før. Flere hundre var i aksjon da en av tidenes største beredskapsøvelser ble gjennomført på Dovrebanen lørdag. Det var folk fra Sivilforsvaret, Heimevernet, Nødetaten, Norsk Folkehjelp og kommunen i nærheten. Øvingsleder Åge Tøndevoldshagen sier øvelsen er viktig.
2: Ja, fordi at denne øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av denne øvelsen som en tek med seg videre og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg, ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn den er nå.
1: Politiet fikk i dag melding om tyveri fra en institusjon på Ottestad i Stange. Det var stjålet diverse tele- og datautstyr. Politiet har foretatt undersøkelser og innhentet video fra området, heter det i politiloggen. Soler får skyet vær, og det er utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag så klarner det opp etter hvert, og det blir opphold og lengre perioder med sol og pent vær i morgen. Også litt stigende temperaturer, opp rundt 16 grader tirsdag.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Tjena Spiro synger Great Expectation. God mandag, litt sånn grått og vått vær mange steder I innlandet I ettermiddag, men det skal også bli meget bedre utover I uka. Lite nedbør I sikte etter I dag. Vi sa vel for noen uker tilbake at det nærmest en mat- eller drikkefestival I innlandet hver eneste uke fra begynnelsen av september og ut november. I helgen så hadde vi jo Akevitfestivalen på Gjøvik som samlet 10.000 av mennesker. Denne uka så skjer det mye på Ringebu. Det forekålfestival og arrangement gjennom hele uka fra I dag. Selve forekålfestivalen, der det skjer veldig mye I landsbyen Ringebu, jo nå førstkommende lørdag. Og så går det slag I slag utover høsten med Matlystfestival I Brumunddalen fra 14. oktober, Hamar Vinfestival fra 29. oktober, Lutfiskfestivalen på Hamar fra 4. november, Rakfiskfestivalen I Valdres innlandet fra 5. november, og Smaksfestivalen I Elverum fra 12. november. Nå musikk fra Anastasia, I'm out of love.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Treningsguiden.
1: Det trimdans I dag fra 19 til 22. Merk at trimdansen nå på Skansen Grendehus et par mandager på grunn av teater på Idrettens Hus Kjellmyra. I dag så det Lasse Bangfield som sørger for musikken. I morgen så har HLF Solør hørselshjelper på Eldres Hus Svulrya fra 11 til 13. Du kan spille bridge hos Åsnes Folkebibliotek I morgen fra 11 til 14. Gruvepensjonistforening har treff på Grue Rådhus I morgen klokka 17.30. Det blir bingo og Bære Kåre står for musikken. Og I morgen kveld så det igjen radiobingo her I Soloradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten.

0: SJs passasjertog på Dovrebanen kollidert med ei steinrøys like nord for nordre innkjøring til Sel. Nå står jeg her med brand- og beredskapssjef Lesja Dovre og øvingsleder for denne øvelsen. Ja, og det kom stikkordet. Dette en øvelse. Her har det vært nesten 300 personer i arbeid. Halvparten har fungert som markører og skadde passasjerer på toget, og resten har vært... Ja, du kan fortelle litt nå om øvelsen.
1: Ja, nei, øvelsen det er nordgående passasjertog fullt med passasjerer som har frontkollidert med en gedigen steinblokk i 85 km i timen. Store skader i front på toget og mye skadde passasjerer og mye evakuering til andre. Så det en stor masseskadeøvelse, og det mye ressurser involvert til beredskapsfaglig karakter. Så nå held oss på og tek ut skadde og starta eller jobba med evakuering både luftvägen og via jernbane og via landevägen skulle jeg si. Så det mye folk i sving og det mye som skjer, mye som blir koordinert og mye beslutninger som skal tas oss. Og så det nede på Otta så sitter selv kommune med kriseledelse, i tillegg så har oss evakuerte pårørende senter på to nokthotell, og det står et feltsykehus og venter på legevaktet.
0: Togulykken ble innmeldt litt over klokka 10 lørdag formiddag, og nå klokka 13:30 samme dag, og det står igjen fremdeles veldig mye arbeid. Går ting helt som planlagt, eller?
1: Slike hendelser kan du ikke planlegge alt for. Det en stor hendels. Det ganske knapp tidsvindu. Mykje har så langt fungert veldig bra, og så har fått en liten propp på evakueringssida, men den på tur til å løse seg nå, så nå håper jeg at det skal løse seg opp at det blir fin flytatt.
0: Som øvelse, hvor vellykka det her?
1: Mitt inntrykk så langt fra her i står, det at det mykje vellykkhet i den øvelsen. Jeg må huske på at til sjuende og sist så handler det om å møtes og jobbe i lag og bli kjent og samvirke rundt kompliserte innsatser. Og så vil kvelden vise hvor langt den kom og hvordan resultatet ble sånn ut. Det var for lite ressurser, for mye ressurser, hvor proppen lå. En må huske at rosten et utrolig krevende terreng. Det trångt her, det lite plass, det vanskelig tilkomst, og det noe helt annet å drive her enn et E6, for å si det på den måten.
0: Redningshelikopteret har jo gått i skytteltrafikk, det har vært droneberedskap. Hvilke instanser involvert i øvelser?
1: Oi, det mange. Det jo nødetatene, da. Brann, politi, helse, og så har oss sivilforsvaret, oss har innslag til militært HV her. Oss kan prate kommunene, da prater oss både selv, over oss og Lesja, og forsovet litt rann våget, tror jeg. Oss prater frivillige, som Norsk Radio Relayliga, det Røde Kors, det Norsk Folkehjelp, oss har taugredningsgrupper fra Røde Kors, det taugredningsgrupper fra Folkehjelpen, det beredskapsambulanse, det mange.
0: Dere står bedre rustet nå i fall fremtidige hendelser skulle skje?
1: Ja, fordi at den øvelsen her, det vil også komme utrolig mye erfaringer ut av den øvelsen, som en tek med seg videre, og som en kan bruke for å forbedre planverk og rutiner og forberede seg. Ja, kanskje logge tiltakskort og støttesystem, da, slik at neste gang så ligger en enda bedre forberedt enn nå.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ja, men vi tar en liten rundtur I fylket og begynner med å gratulere Victoria Vinje Jakobsen fra Våler, bosatt I Elverum. Hun gikk helt til topp siden nasjonale finalen I Forsker Grand Prix på torsdag. Etter først å ha vunnet den lokale finalen kunne hun også juble over seier på Edderkoppen scene I hovedstaden. Dagen etter hadde det fortsatt ikke gått helt opp for henne at hun faktisk hadde vunnet.
2: Ja, det var utrolig moro, og det, jeg sitter jo alltid med en følelse at det jo nesten uvirkelig. Og da jeg våkna I dag tidlig, så suste dette her I liksom drømmene mine, så våkna jeg og tenkte, å ja, det faktisk sant. Så ja, nei, utrolig stort og artig.
1: Og Victoria Vinje Jakobsen, hun forsker blant annet på hvordan man skal beskytte hjertet ved kreftbehandling. Fredag hadde skolehagen på Søbakken skole I Elverum høstmarked for aller første gang. Poteter, grønnsaker, blomster og hjemmelagde produkter var blant tingene som var til salgs. Elevene har selv vært med på veien fra de første frøene ble sådd til avlingen kunne høstes og selges. Det forteller barne- og ungdomsarbeider Melanie Støen, som primus motor for skolehagen på Søbakken.
3: Det alle klassene som med på det, ja.
4: Men hva skjer etter høstmarkedet?
3: Etter høstmarkedet så tar vi oss en liten pause, en liten pust, og så går vi på igjen når vi kommer ut I februar-mars.
4: Mm. Kan hende det blir et vårmarked igjen neste år?
3: Det blir det garantert.
1: I dag og I morgen så markerer BUA I Kongsvinger sitt 10-årsjubileum. BUA låner som kjent ut gratis fritidsutstyr til innbyggerne og har hatt stor betydning for barn, unge og familier I området. Jubileet feires I BUAs nåværende lokaler I Jernbanegata med arrangementer både I dag og I morgen, sier Aud Olstad, frivillighetskoordinator I Kongsvinger.
5: Ordfører har tenkt å stille, vi har invitert folk som har bidratt med midler som vi har søkt på, og da blir det litt sånn, jeg holdt på å si ståk og styr inne på BUA, der vi opptatt av å vise fram alt det utstyret som vi har til utlån, som bidrar til at barn og unge og hele familier, egentlig hele generasjoner, har muligheten til å drive med fysisk aktivitet.
1: Damer som har ambisjoner I fotball I Gudbrandsdalen må reise langt. På det sammensatte laget Fron Otta Lom I 4. divisjon kommer 3 av spillerne fra Skjåk og kjører totalt 22 mil for å komme seg til og fra hver trening. Det blir mye lengre når de spiller kamp, sier Mia Håsnar og Kaja Hessetal Teigen, som allikevel sier at dette ikke noe problem.
6: Det hjelper å være flær da, så ja, det sosialt.
7: Og så flinke til å byte på å kjøre, så det blir ikke like at det en som kjører. Hver gang, og dem jo litt viktig.
6: Ja, jeg synes jo fotball kjempeartig, så da må vi jo være her hvis vi vil fortsette med det.
7: Da må han jo ha noe å drive med.
8: Hva det som motiverer dere?
7: Kanskje mest at jeg løye og har vært med på det så lenge. Så da blir det på en måte, du har jo sagt at du skal være med, da må du jo fortsette. Og så det jo artig og god trening.
6: Jeg synes jo fotball kjempeartig, så da må vi jo være her hvis vi vil fortsette med det.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får skyet vær, og det uttrykt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag så klarner det opp etter hvert, og det blir opphold og lengre perioder med sol og pent vær I morgen. Også litt stigende temperaturer opp rundt 16 grader tirsdag.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta, da.
6: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskader på bilen, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand. Men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Kommunen i overkant av 1100 kvadratkilometer stor, så vidt mindre enn Elverum kommune til sammenligning. Folketallet i Gausdal har vært ganske stabilt over tid, men sammensetningen har endret seg. Det har blitt færre barn og unge i kommunen, og det blir stadig flere eldre. Dette jo en utvikling vi ser i flere andre kommuner i innlandet også. I tillegg til Segelstadbru, som administrasjonssentrum, så har vi også tettstedene Follebu og Forset, der det bor mye folk i kommunen. Ellers så bosetningen i Gausdal relativt spredt. Og så ligger jo Gausdal som kjent tett på Lillehammer, og det har stor betydning for kommunen. Veldig mange i Gausdal pendler jo inn til Lillehammer hver dag, langt flere enn det som kommer andre veien inn i Gausdal for å jobbe. Det tradisjonelt sett en jord- og skogbrukskommune, men det også en stor industrikommune. Det blant annet mye trevare og treindustri og bygg og anlegg i kommunen. Og så har det opp gjennom året blitt en reislivs- og turistkommune. Veldig mange hytter, spesielt knyttet til Skeikampen selvfølgelig. Det per nå ca. 3400 hytter i Gausdal kommune, og det gjør at det blir en av de store hyttekommunene i innlandet, og for så vidt også i Norge for den slags skyld. I tillegg til jordbruk, skogbruk og industri og turisme, så det også en kulturkommune fra gammelt av. Bjørnstjerne Bjørnson for eksempel bodde jo mye på Aulestad i Gausdal etter at han kjøpte det huset på slutten av 1800-tallet. Også flere kjente komponister som Carl Gustav Sparre Olsen og Iver Holter fra Gausdal, og det har vært et veldig sånn sterkt kulturmiljø i godt over 100 år, og Aulestad det ble et slags kulturhus i regionen når Bjørnstjerne Bjørnson holdt til der for eksempel. Det var litt om Gausdal kommune i dagens Faktaspalte. Ny kommune i innlandet tar vi for oss i morgen.
1: Fakta om innlandet.

0: Formiddagsporten.
1: Vi kan begynne med håndball. Elverum håndball fortsetter sin imponerende seiersrekke, har vunnet alle seriekamper så langt i høst, slo Bergsøy på fredag 37-22. Nå det viktig Europa League-kamp mot svenske Hammarby i Terningen Arena som venter i morgenkveld. Benjamin Berg fremhever betydningen av støtte fra publikum når laget nå skal kjempe videre i Europa.
2: Jeg tenker det viktig at alle kommer seg til hallen. Vi har vært med å løfte taket i Terningen sånn voldsomt noen ganger før. Og i Europa så trenger vi det jo, for å ha det som et våpen. Så vi trenger støtte fra byen, og så må vi ha kvessa kniven og ha en bra dag på jobben, så da tar vi seier der, tror jeg.
1: Europa League i Terningen Arena i morgen, og seriekamp mot Runar i Terningen på fredag. Runar også vunnet sine fem første kamper, så det blir et skikkelig toppoppgjør i Herrenes Eliteserie på fredag. Storhamar håndball i gang igjen denne uka. To bortekamper i serien mot Larvik på onsdag, og så blir det mer Champions League i Danmark for Storhamar på søndag mot Odense. Ishockey. Storhamar Hockey har to kamper denne uka, borte mot Nidaros i Trondheim på torsdag og hjemme på Hamar mot erkerival Vålerenga på lørdag. En skikkelig klassiker der. Lillehammer spiller to bortekamper denne uka, borte mot Frisk på torsdag og borte mot Narvik på lørdag. Både Storhamar og Lillehammer trenger jo poeng. Storhamar ligger vel nå på sjette, Lillehammer på åttende, men det litt forskjellig antall kamper som spilt, så det jo helt i starten fortsatt. Innlandet har jo også et par lag i første divisjon ishockey, Gjøvik og Kongsvinger, og Kiel ishockey tok ett poeng mot Gjøvik på bortebane etter en spennende kamp som ble avgjort på straffeslag i helgen. Trener for Kongsvinger Tom Ivar Hesbråten sier at Gjøvik regnes med topplag i serien og fornøyd med innsatsen før de nå får flere viktige kamper på rad på hjemmebane.
3: Ja, altså det som greia at vi har hatt Lørenskog som vi tok ett poeng av, tappte en, og så har vi Gjøvik i dag som vi tok ett poeng av, og nå har vi Gjøvik hjemme på onsdag, og så har vi Tromsø lørdag og søndag. Og det, vi får jo et veldig bra tempo i kroppen med de matcher vi har nå.
1: Og så det jo litt sånn pause i toppfotballen, og på grunn av landslagspausa, HamKam skal ikke spille seriekamp igjen før søndag 11. oktober. Kongsvinger i gang gjennom en uke borte mot Moss i Obos-ligaen. Og så det mye spennende som skjer nedover i divisjonen også. Innlandet har jo per nå ikke noe lag i andre divisjonsfotballen for herrer. Gjøvik-Lyn var der noen år, men nå de rykkende til tredje. Det jo Lillehammer som ligger best an til å rykke opp til andre divisjon etter årets sesong. Leder vel med 9 poeng foran Elverum i den avdelingen, så blir det spennende å følge også fotballen i tredje divisjon og eventuelle opprykk utover høsten.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: Hei, Simen Søgaard I Jævlig Mamma der. Tirsdag spiller vi vår første kamp I European League denne sesongen, hjemme mot Hammarby. Vi trenger din hjelp til å ta to viktige poeng. Vi ses I Terningen Arena.
5: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
6: Hei, det Rune igjen.

0: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
8: Du merker at mailen går kjapt i dag.
7: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
9: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
10: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
1: Nei, faen.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Hei! Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
5: Kjører du rundt i møkkete bil?
6: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
2: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55. Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952 96 414.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
1: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona Teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin Interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Rødder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorenovasjon.no
2: Mamma, hvor pappa?
3: Han skal rydde I hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på.
2: Biltema,
4: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta da.
8: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glasskade på bilen i, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
9: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
3: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
2: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
6: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
5: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
6: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det er mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
8: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
9: Yes, endelig fredag, da er det tid for...
10: Sofakos.
9: Nei.
10: TV-kos.
9: Nei.
10: Vennekos.
9: Nei, enda bedre, det er tid.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til Støvete Country og Western med Richard Adams.
2: Velkommen til Støvete Country og Western. Vi nå I gang med program nummer 286, og dette det andre programmet fra countryåret 1978. Sist gang så tok vi de 10 førsteplassene som vi hadde på lista vår fra Playback FM fra 100 til 91, og dermed så starter vi I dag på nummer 90 og skal jobbe oss oppover til nummer 81. Og vi får mange gamle kjenninger denne gangen. Loretta Lynn, Conway Twitty skal åpne ballet. Elvis Presley dukker opp, og det samme gjør Willie Nelson og Don Williams og Johnny Paycheck. Etter fem låter så tar vi en kort pause, men så kommer jo da de fem siste. Og etter listedelen så blir det litt tid til dagens nykommer, for vi skal nemlig møte Martine Haugen, som aktuell med nytt album.
3: Beginning countdown.
2: Men først... Plass nummer 90, og to mennesker som nærmest hadde gjort duett til en egen kunstform. Ta godt imot Loretta Lynn og Conway Twitty, From 7 till 10.

0: Conway Twitty og Loretta Lynn var det med From 7 till 10. De to var på dette tidspunktet blitt et av de virkelig etablerte duettparene I countrymusikken, og From 7 till 10 kom fra albumet Honky Tonk Heroes og gikk helt opp på sjetteplass på Billboards amerikanske countryliste. Det var faktisk deres åttende duett på rad som la seg inne på topp 10. Låta skrevet av Max D. Barnes og Troy Seals, to låtskrivere som kommer til, ja, som vi kommer til å støtte på mange ganger I denne musikken. Innspillingen ble gjort allerede I mars 1977, men singeren den ble ikke sluppet altså før sommeren 78. Og fra store kontristemmer til en innspilling som ganske så uvanlig, I hvert fall til Elvis å være. Vi skal nemlig inn på plass nummer 89, Elvis Presley, Softly As I Leave You.
1: Now this next song, ladies and gentlemen, we'd like to do is a song we've been doing a lot here, and it's a true story, and I'd like to share the story with you. The song has been around for a long time, but there's a story behind it, and I'd like to share it with you. It's a story of a man who is in a hospital, and he's dying, and his wife has been sitting by his bedside for 3 days and three nights. Somewhere in the third day, between midnight and day, she lay down beside him and dozed off to sleep. Well, he felt her when she dozed off to sleep. And at the same time, he felt himself start to die. So he didn't want her to see him pass away. So he took his notepad from the side of the bed. And he wrote,

0: Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much.
1: Dette var Elvis Presley, kanskje ikke helt sånn som vi pleier å høre den. På Softness I Leave You det nemlig Cheryl Nielsen som synger hovedmelodien, mens Elvis nærmest resiterer teksten, og innspillingen den stammer fra en konsert I Las Vegas I desember 1975. Den ble utgitt etter Elvis sin bortgang på baksiden av Unchained Melody, og også Softness I Leave You, den ble en country hit. Den gikk til sjetteplass på Billboard-lista. Selve sangen hadde eksistert lenge før Elvis gjorde den, og den engelske teksten ble skrevet av Hal Sharpner til den opprinnelige italienske melodien Piano. Neste artist gjør også en gammel sang til sin egen. Det dreier seg om Susie Allinson, og låta den heter Maybe Baby.

0: Maybe Baby Susie Allinson, hvor vi fikk der på plass nummer 88. Og den melodien det nok en del som kanskje forbinder med en helt annen artist. Buddy Holly og The Crickets spilte nemlig inn originalen på 50-tallet, og sangen ble skrevet av Buddy Holly og Norman Petty. 20 år senere så tar Susie Allinson den med seg inn på countrylistene, og det fungerte svært godt. Hennes versjon gikk opp til plass nummer 7 på Billboard I sin countryliste I 1978. Allinson var på dette tidspunktet I ferd med å etablere seg for alvor. Hun skulle sammen samme år få en enda større hit med låta We Belong Together, som kom helt opp på andre plass på Billboard. Men her på Playback FM det Buddy Holly-klassikeren vi finner. Vi skal til plass nummer 87 og Joe Stampley.
1: Hello there,
0: If you've got 10 minutes, let's fall in love.

0: Joe Stampley der, plass nummer 87, med en titel som nesten rekker å bruke opp de 10 minuttene, som bare på å få sagt, if you've got 10 minutes, let's fall in love. Låta den opprinnelig skrevet av Mike Dukes og Jerry Penrod, og var en av tre store countryhits som Joe Stampley hadde I 1978. Først så kom Red Wine and Blue Memories, som nådde sjette plass. Denne nådde også plass nummer 6, og senere på året så kom en annen låt, Do You Ever Fall Around, som klarte å klatre en høyere, nemlig til femte plass. Så Joe Stampley hadde også et svært godt år. Og skal vi faktisk høre om igjen I denne serien, men bare noen plasser lenger opp på playbacklista, så ligger altså en annen låt, Red Wine and Blue Memories. Men før vi kommer så langt, så skal vi ha plass nummer 86, og der finner vi Johnny Paycheck. Friend, lover, wife.
1: Let me tell you about a woman I know, honey. She don't drink. She don't smoke. She can't stand

0: Tommy Paycheck, det. Friend, Lover and Wife på plass nummer 86. Den skrev han sammen med produsenten Billy Sherrill, og den nådde 7. plass på Billboard. 1978 var for øvrig et ganske så godt år for Paycheck, helt oppe på toppen av countrylista, da han allerede vært med Take This Job and Shove It.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Du hører Støvete Country og Western med Rickard.
0: Ja, vi teller oss gjennom Playback FM sin kontraliste fra 1978, og vi har kommet halvveis I dagens nedtelling. Det betyr at vi skal få en nok en kjent melodi, men denne gang I hendene på Marty Robbins. Låta den heter Return to Me.

Marty Robbins var vi fikk der plass nummer 85 Return to Me. Og dette var langt fra første gang denne sangen ble en hit. Den opprinnelig skrevet av Carmen Lombardo og Danny DiMino og forbindes særlig med Dean Martin som hadde en kjempesuksess med den I 1958. 20 år senere så tar Robbie Martin sangen tilbake til hitlistene og denne gang som country. Hans versjon, den la seg også på sjetteplass på Billboard. Og det egentlig ikke så merkelig at akkurat den sangen passet Robbins. Den har et lite streif av den sørvestlige og nesten latinamerikanske stemningen som han hadde brukt så veldig effektivt gjennom karrieren og ikke minst på sine western-låter. På plass nummer 84 så finner vi en artist som hadde fått skikkelig fart på karrieren. Det dreier seg om Christy Lane, og her skal vi få Penny Arcade.

Penny Arcade med Christy Lane. Bak sangen så står en av de mest kjente ekteparene I amerikansk låtskriverhistorie, Felice og Boudreaux Briant. De skrev enorme mengder med musik og står blant annet bak flere av Everly Brothers største hits. For Christy Lane ble Penny Arcade hennes tredje topp 10 hit på den amerikanske countrylista, og den nådde nummer 7 I USA og nummer 4 I Kanada. Sangen var hentet fra albumet Christy Lane Is The Name, som ble utgitt I 1978, og dette var den 7. Og siste singelen fra albumet. Og dermed så begynte hun for alvor å etablere sitt eget navn I Nashville. Neste mann trenger ja, nesten ikke noen introduksjon I det hele tatt. Det dreier seg om Don Williams, og låta den heter I've Got A Winner In You. I ought to know

Willie Nelson på plass nummer 82, If You Can Touch Her At All. Sangen den ble opprinnelig skrevet av Lee Clayton, og her har vi en liten kuriositet. Det finnes på albumet Waylon & Willie, albumet Willie Nelson laget sammen med Waylon Jennings, men akkurat denne sangen Willie alene om å framføre. Og albumet ble selvfølgelig først og fremst kjent for de to sammen, og særlig Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys, som vi kommer til langt senere når vi nærmer oss toppen av 78-listan. Men If You Can Touch Her At All klarte sa også svært godt på egen hånd. Den nådde femteplass på Billboard sin countryliste. Og nå vi fremme ved dagens siste plass. Det dreier seg nemlig om Ronnie Rodriguez, som vi hørte I forrige program. We believe in happy endings.

0: Ronny Rodriguez, We Believe in Happy Endings. Skrevet av Bob McDill, og Rodriguez fikk den helt opp på 7. plass på Billboard I 1978. Og 10 år senere så fikk denne sangen faktisk et helt nytt liv, og da sparte Earl Thomas Conley og Emily Harrison inn som duett, og deres versjon, den gikk helt til topps. Med vår tidsreise det Ronny Rodriguez som gjelder. Og dermed så vi ferdig med plassene fra 90 til 81, og neste gang så skal vi også begynne på plass nummer 80. Jeg straks tilbake.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støvte country og western med din kart.
0: Nå skal vi bruke litt ekstra tid på en norsk artist som har vært innom programmet tidligere, men som nå aktuell med sitt aller første soloalbum. Det dreier seg om 26 år gamle Martine Haugen som kommer fra Dombås, og albumet det heter Hardships and Hope. Det 11 låter, og musikalsk så befinner vi oss godt planta I den tradisjonelle countryen, men med et lite innslag av americana. Jeg møtte Martine på Herre Nilsen I Oslo, der det var release-konsert, og der forklarte hun at selve albumtitelen egentlig oppsummerer ganske mye og ganske godt det hun skriver om.
4: Det egentlig et slags sammendrag om hva alle låtene handler om, hva albumet handler om, at kjærligheten kjærlig så lett. Det djupe daler, det kan være høye topper, av og til kjennes det som den mest djupe dager. Men at til slutt så det et håp og et jord I enden av tunnelen. Ja, det kan være en god følgesvenn.
0: Og vi begynner med en låt som Martine ikke har skrevet selv. Og dette her hennes versjon av Lee Clayton-låta Border Affair.

0: Martine Haugen har skrevet 9 av de 11 låtene på Hard Chips and Hope selv. Border Affair, som vi nettopp hørte, en av de 2 coverlåtene. Albumet ble spilt inn I Farm Studio på Hemnes I Ørskog Høyland, og hun har fått med seg musikere med solid bakgrunn fra norsk country og amerikana. Blant annet Tore Blesterud, Daniel Vidarsson Gullien, Ivar Begynnelsen og Bjørn Haglund. Men selv med rutinerte folk I studio, så var det ikke alle låtene det var like lett å finne formen på.
1: Til eksempel den aller siste låta, Leaving You Behind, der var jeg usikker på hvor jeg skulle gå, og den kom ikke like naturlig. Men så hentet oss ut på en slags mix mellom tradisjonell country og folk og Amerika. Den landet veldig fint, men den var litt tricky å få på plass.
0: Og resultatet ble, som hun selv sier, en blanding av tradisjonell country, folk og amerikaner. Her kommer Leaving You Behind.

0: Leaving You Behind, Martine Haugen. Og når man hører Hardships and Hope, så det ikke vanskelig å finne spor etter noen av artistene Martine selv har lyttet mye til. Emily Harris en av de store forbildene, sammen med blant andre Dolly Parton. Og det blir ekstra tydelig på den siste låta som vi skal få høre. For her har Martine valgt et trestemt vokalarrangement, og da jeg spurte henne hvilken av de 11 låtene hun selv mest glad I, så var svaret ganske klart.
1: På låta Shadow, som også gjort tristemt, så hele låta sunget tristemt. Jeg har laget god hjelp til Thomas Nesheim, som produsent. Et arrangement. Litt inspirert til trio-albumen til Dolly Parton, Linda Ronstadt og Ed Harris. Så det tror jeg faktisk min favoritt.
0: Arrangementet altså inspirert av trio-samarbeidet mellom Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emily Harris. Og da avslutter vi denne lille presentasjonen av Martine Haugen og debutalbumet Hardships and Hope med hennes egen favoritt. Her får du Shadow.

0: Og med Martine Haugen så setter vi punktum for denne utgaven av Støvete Country og Western. Og neste gang så fortsetter vi altså gjennom 8 og 70 lista, og da starter vi på plass nummer 80. Takk for følge denne gang. Jeg heter Richard på Gjenhør.
1: Støvete Country og Western slutt for denne gang. Richard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Rydder du I garasjen, fikser I hagen eller trenger hjelp til renovasjon på RB? Zapper blir det okes om. Solrenovasjon tar jobben, enten det lite eller mye, privat eller næring. Vi gjør det enkelt for deg. Solrenovasjon, fra avfall til ressurs. Du finner oss på solorrenovasjon.no. Hørte du hei jeg sa? Solorrenovasjon.no.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
7: Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
8: Joker, den gode naboen.

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952 96 414.
1: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
2: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
3: Tusen takk, Delta!
1: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør er din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for 2 personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
5: Mamma, hvor er pappa?
6: Han skal rydde i hagen.
5: Men han er ikke der.
6: Da er han selvfølgelig på
5: Biltema.
7: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

0: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her Ore!
5: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
4: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7.
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.